0: Nước Pháp đang gánh vác một trách nhiệm đặc biệt vào thời điểm này. Thật vậy, ông Emmanuel Macron đang đưa tiếng nói của châu Âu trở lại vị trí hàng đầu, đặc biệt là về một khía cạnh, các thỏa thuận Minsk. Đây là những thỏa thuận được ký kết vào tháng 2 năm 2015 với mục tiêu giải quyết tình hình ở miền đông Ukraine. Đó là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh đối đầu căng thẳng hiện tại, với việc Nga tăng cường quân đội áp sát biên giới trước khi mở rộng sang các yêu sách rộng hơn liên quan đến an ninh châu Âu và trật tự của châu Âu nói chung thời kỳ sau khi Liên Xô sụp đổ.
1: Nhà nghiên cứu Viện IFRI vẫn tin tưởng vào khả năng Nga có thể sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao.
0: Chúng ta còn rất xa mới giải quyết được cuộc khủng hoảng, nhưng với những diễn biến mới nhất này, tôi nghĩ chúng ta có thể mang lại thêm một chút hy vọng cho giải pháp ngoại giao. Tổng thống Putin đã để ngỏ cánh cửa thỏa hiệp. Ông ấy đã dành nhiều lời khen ngợi cho Tổng thống Pháp Macron, cảm ơn ông ấy đã trở lại, đã đích thân đến, v.v. Trên thực tế, nếu chúng ta đang ở bên bờ vực chiến tranh, thì đây ắt không phải là kiểu hành vi mà chúng ta thấy.
1: Minsk 1 và Minsk 2 đã được Điện Kremlin sử dụng hiệu quả để khẳng định tính chính đáng của Nga trong hồ sơ vùng Donbass của Ukraine. Tuy nhiên, tại châu Âu vẫn có người còn mong muốn có thêm một thỏa thuận Minsk 3. Điều mà nhiều chuyên gia nhấn mạnh đó là ảo tưởng hòa bình nhờ có được thiện chí của Nga đã khiến châu Âu mất phương hướng trong một thời gian dài và có thể tiếp tục mắc bẫy. Bà Céline Marangé, chuyên gia về Nga, Ukraine và Belarus, Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc trường quân sự Paris, lưu ý đến việc Tổng thống Nga đã thành công một cách ngoạn mục khi thể hiện mình là một bên trung gian hòa giải trong các thỏa thuận Minsk.
0: Tổng thống Nga coi các thỏa thuận Minsk II là một chiến thắng cá nhân của mình, một dấu hiệu cho thấy kỹ năng đàm phán và giành được những nhượng bộ từ các đối thủ. Trên thực tế, ông ta đã thành công đáng kể trong việc đảm bảo rằng các thỏa thuận không xác định bất kỳ nghĩa vụ rõ ràng nào đối với Moscow. Vì vậy, theo một cách nào đó, Điện Kremlin có thể tự thể hiện mình không phải là một bên tham gia xung đột, như trên thực tế từ đầu đã luôn là như vậy. Nga thể hiện là một bên trung gian hòa giải trong một cuộc xung đột nội bộ ở nước láng giềng do quản lý kém, giống như một người trung gian hòa giải đối với một cuộc nội chiến. Trong khi đó, trên thực tế, tình hình bất ổn đã được chỉ đạo từ Moscow ngay từ đầu và vũ khí hạng nặng mà phe ly khai có được rõ ràng là đến từ Nga.
1: Các chuyên gia khẩn thiết nhấn mạnh là trong các cuộc đối thoại có thể diễn ra với Điện Kremlin trong thời gian tới, các lãnh đạo châu Âu cần kiên quyết duy trì lập trường, chỉ chấp nhận một thỏa thuận khi có được các đảm bảo vững chắc, các cơ chế thực thi rõ ràng, chặt chẽ, cùng với việc hậu thuẫn để Ukraine gia nhập các cấu trúc an ninh của châu Âu để khiến cho mọi hành động gây hấn của Nga trong tương lai phải trả giá đắt. Chỉ có như vậy, châu Âu mới không bị rơi vào vết xe đổ của các thỏa thuận Minsk.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm của Trọng Thành và sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Chị Phương nói về những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu tiên lên tiếng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes.

Danh sách phim chiếu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đúng là đã đi một vòng trái đất, không chỉ đưa những câu chuyện viễn tưởng lên màn ảnh lớn, mà cả những thước phim tài liệu chân thực hé mở những câu chuyện chưa từng được tiết lộ. Đáng chú ý là phim tài liệu những cận vệ của Che Guevara còn sống sót trong chiến dịch ở Bolivia bằng cách kết hợp những hình ảnh tư liệu, lời chứng của các nhân vật và cả hoạt hình minh họa. Phim tài liệu Les Survivants du Che của ông Christophe Dimitri Réveillé đã tái hiện lại ký ức của những cựu binh, những hộ vệ thân cận bên Che Guevara khi làm cách mạng ở Bolivia trước khi vị anh hùng, biểu tượng của cách mạng Cuba bị hành quyết vào năm 1967. Cụ thể là Che Guevara đã bí mật thâm nhập Bolivia với khoảng 50 binh sĩ, đặt mục tiêu biến Bolivia thành bàn đạp cách mạng cho toàn Nam Mỹ, tạo ra nhiều Việt Nam hơn nữa để thách thức đế quốc Mỹ. Hành trình băng rừng vượt suối được tái hiện đầy kịch tính nhưng cũng xúc động, mang chút tiếc nuối, sẽ là ân hận khi không bảo vệ được Che Guevara. Hầu hết những chia sẻ này

0: chưa từng được tiết lộ trên màn ảnh lớn. Bộ phim được ra mắt giữa lúc Cuba đang kiệt quệ, hàng triệu người dân khốn khổ đang vật lộn từng ngày trước lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Nếu như chuyện về Che Guevara hầu hết được biết đến rộng rãi, thì câu chuyện về đội ngũ thân cận làm cách mạng cùng ông ở Bolivia lại không được kể nhiều. RFI tiếng Việt đã có dịp phỏng vấn đạo diễn người Pháp Christophe Dimitri Réveillet bên lề liên hoan phim Cannes vừa qua. Thưa đạo diễn, ông đã mất hơn 20 năm để hoàn thành bộ phim tài liệu này. Đáng nói là ông đã từng viết sách, viết truyện tranh về câu chuyện của những người sống sót trong chiến dịch này. Vậy thì điều gì đã khiến ông quyết định rằng câu chuyện này vẫn cần phải đưa lên màn ảnh lớn?
1: Thật ra nếu biết trước phải mất 22 năm, tôi đã không bắt đầu. Đúng là tôi đã làm tiểu sử về họ, ra một cuốn truyện tranh rồi mới làm phim. Nhưng thực tế, việc thu thập tư liệu cho phim diễn ra song song với việc viết sách tiểu sử. Bởi vì người chiến binh, phải nói là người hùng mà tôi viết tiểu sử, đã bị Fidel Castro kết án tử hình, nên tôi tự nhủ phải ghi lại lời ông ấy, để nếu có chuyện gì xảy ra, người ta không thể nói rằng ông ta đã bịa đặt ra tất cả. Ban đầu tôi chỉ định làm phim tài liệu về một binh sĩ duy nhất, nhưng theo thời gian, qua đọc sách, qua sự tin tưởng dần được gây dựng, tôi nhận ra mình có thể tiếp cận được người thứ hai, rồi người thứ ba, người thứ tư. Trong phim có khoảng 8 nhân chứng, nhưng thực ra tôi đã phỏng vấn ít nhất 15 người, số còn lại không thể đưa vào khuôn khổ phim. Vì vậy tôi đang viết thêm một cuốn sách sẽ ra mắt năm tới về những điều không thuộc phạm vi phim tài liệu, nhưng chứa đựng nhiều tiết lộ chưa từng được công bố về chiến dịch của Che Guevara, về cái chết của ông, về những diễn biến sau đó. Ưu điểm của việc đối chiếu nhiều góc nhìn của các nhân chứng khiến chúng ta không rơi vào cái bẫy một chiều. Chúng tôi đối chiếu tất cả những lời chứng của những người vốn không ưa nhau và thấy chúng khớp với nhau thì sự thật tự hiện ra.
0: Ông đã thu thập được những lời chứng từ nhiều người chưa bao giờ tiết lộ trước đây. Làm thế nào mà ông gây dựng được lòng tin với họ để họ chia sẻ câu chuyện của mình?
1: Thành thật mà nói, không phải để quảng bá phim, nhưng đây thật sự là điều tuyệt vời để kể trên màn ảnh. Ngay chỉ việc gặp được một người trong số họ đã là điều kỳ lạ rồi. Tôi thuyết phục họ bằng cách nào? Có người đứng dậy bỏ đi giữa chừng và nói, thôi, tôi không muốn. Ngay cả điệp viên CIA, tôi run khi phỏng vấn ông ta vì tôi chuẩn bị đặt những câu hỏi thẳng thắn về cái chết của Che Guevara. Với tất cả những người đó, tôi áp dụng điều tôi gọi là tư duy hiện thực, tức là một kỹ thuật tôi học trong khoa học diễn xuất. Chấp nhận cảm xúc của bản thân ngay tại khoảnh khắc đó, không che giấu, cách dừng thời gian lại và tạo ra một dạng chân thực nào đó. Tôi nói thẳng với họ, tôi thật ra không quan tâm đến ông. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng tôi giải thích, không phải ông mà tôi quan tâm. Câu chuyện của ông mới là quan trọng. Và câu chuyện đó, ông đang nợ thế giới trước khi qua đời. Ông nợ chúng tôi câu chuyện này, và cách đó đã tỏ ra hiệu quả. Hôm nay trong bối cảnh chủ nghĩa cực đoan đang trỗi dậy khắp nơi, khi những kẻ cực hữu điều khiển thế giới và gây chiến tranh liên miên, thì việc kể câu chuyện này lại càng có ý nghĩa. Không phải kể về những gương mặt nổi tiếng, mà kể về những con người vô danh, những kẻ làm nên cách mạng, nhưng tên họ chưa bao giờ xuất hiện ở đâu cả.
0: Câu chuyện về những cựu binh trong chiến dịch ở Bolivia của Che Guevara được đặt trong bối cảnh chiến tranh lạnh và chiến lược tạo ra 2, 3 và nhiều Việt Nam hơn nữa. Ông có thể giải thích rõ hơn về lựa chọn đặt bối cảnh này làm nền cho câu chuyện nói trên.
1: Thực ra tôi đã làm phiền nhiều người vì điều này, nhưng câu chuyện nhỏ này bắt buộc phải đặt bối cảnh lịch sử rộng hơn, bởi nếu không, các chiến binh đó chẳng khác gì những kẻ trộm dê, tức là những người xuất hiện mà không ai hiểu họ gánh trên vai điều gì. Tôi muốn câu chuyện nhỏ có ý nghĩa khi được đặt vào câu chuyện lớn. Bằng không thì người ta chỉ nói, à, họ từng ở cùng Che Guevara, họ thoát chết. Nhưng sau đó thì sao? Cái khó là ở chỗ phần lớn trong số họ không ý thức được mình đang ở đâu trong dòng chảy lớn của lịch sử. Régis Debray là ngoại lệ. Ông ấy là nhà lý luận, ông dấn thân vì niềm tin tư tưởng. Nhưng một người như Benigno, bí danh của Darien Alexandre Ramirez, đã mất vợ đang mang thai, nói thẳng trong phim, tôi thậm chí không biết ai đã phát minh ra từ cách mạng, tôi không biết nó là gì. Tôi chỉ biết rằng người ta đã giết vợ tôi đang có thai trước mắt tôi. Họ đốt trang trại của tôi muốn trả thù. Khi hiểu điều đó, cái kết của Benigno khi ông quyết định rời Cuba sang Pháp lưu vong vì không còn đồng ý với chế độ đã mang một chiều sâu khác. Tương tự với người lính Bolivia trong phim, tôi đặc biệt muốn giữ lời chứng của ông ta. Người ta bảo chúng tôi bị ép buộc. Không, chúng tôi chiến đấu chống Che Guevara vì đó là nghĩa vụ quân nhân bảo vệ đất nước trước kẻ thù từ bên ngoài xâm nhập. Những người ủng hộ Che Guevara sẽ không muốn nghe điều đó. Nhưng tôi để mọi phía lên tiếng vì tôi không muốn khán giả rời rạp với câu trả lời định sẵn. Tôi muốn họ rời đi với đầy câu hỏi, rồi tự mở sách lịch sử, rồi tự soi chiếu vào những gì đang xảy ra trên thế giới hôm nay.
2: Ça nous permet à nous d'essayer de nous questionner nous, qu'est-ce qu'on ferait nous? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
0: Phim cũng tiết lộ mối liên hệ với nước Pháp liên quan đến vai trò của tướng De Gaulle. Là một người Pháp, thì điều đó có ý nghĩa gì với ông khi nhắc lại mối liên hệ này gần 60 năm sau?
2: Déjà, De Gaulle, il est inattaquable. Enfin, je veux dire, dans le sens où aujourd'hui, tout le monde se revendique de De Gaulle.
1: De Gaulle là một nhân vật không thể bị tấn công. Theo nghĩa ngày nay, mọi phía chính trị đều muốn nhận về phe của ông. Tôi không phải chuyên gia về De Gaulle, nhưng tôi đọc nhiều tiểu sử. Có một điều buồn cười mà không ai hỏi tôi. De Gaulle đã giúp những người sống sót sau chiến dịch Che Guevara trở về Cuba an toàn vào tháng 3 năm 1968. Hai tháng sau, tháng 5 năm 1968, sinh viên Pháp xuống đường, dương ảnh Che Guevara và hô, đá đảo De Gaulle, chúng ta là Guevara. Thật mỉa mai, người duy nhất giúp những người sống sót của Che Guevara là chính là De Gaulle. Và điều De Gaulle đại diện, đó là thứ chúng tôi đã mất, mà nước Pháp đã đánh mất từ lâu rồi. De Gaulle rút Pháp ra khỏi khối NATO, còn Tổng thống hiện nay thì đưa Pháp quay trở lại. Tôi không muốn áp đặt quan điểm chính trị, nhưng tôi muốn nói là De Gaulle có cái tầm để nói những gì có thể làm Mỹ phật lòng, và cũng có thể làm Nga phật lòng mà không sợ. Và nghiêm túc mà nói, có một sự tôn trọng lẫn nhau, ngưỡng mộ nhau, ít nhất là trong giai đoạn đầu, giữa De Gaulle và Fidel Castro. Giải phóng.
2: Il y avait cette forme d'admiration, en tout cas au début.
0: Khi lần đầu tiên tiếp xúc với câu chuyện về những người thân cận của Che Guevara còn sống sót, liệu ông có xuất phát từ một lập trường cánh tả hay không?
2: La veille d'une élection, par exemple, un jour comme je questionne tout le temps, moi j'adore me même réfléchir contre moi.
1: Tôi hay tự đặt câu hỏi về bản thân, thậm chí ngay trước ngày bầu cử. Trong 24 giờ, tôi có thể bị người này gọi là cực hữu, người kia gọi là cực tả, hay Bobo Cocho, những người giàu có, sống thoải mái nhưng tự nhận là cánh tả. Về phim tài liệu này, tôi nghĩ xem xong không ai có thể kết luận đây là phim của một người cực tả. Còn câu hỏi mà mọi người thường né khi đứng trước ống kính, tôi có bầu cho cánh tả không? Có, nhưng tôi là kẻ có đặc quyền trong cuộc đời, nên có vẻ dễ dàng giảng đạo cho người khác. Trên thực tế, tôi thậm chí cảm thấy có lỗi khi ở Cannes, trước hết vì các chiến binh đó đã không còn ở đây để cùng tôi giữ. Họ đã mất. Và còn vì chúng tôi khó có thể cảm thấy thoải mái khi được ngồi ở Cannes, trong khi người dân Cuba đang chịu đựng khốn khổ. Tôi là người nước ngoài làm phim về lịch sử của họ, và có một cái gì đó không ổn ở đó. Nhưng khi tôi làm được bộ phim về Che Guevara và phim có mặt tại Cannes, có nghĩa là nó sẽ được xem. Vậy là tôi đã thắng cái chết một chút nào đó, tức là câu chuyện này sẽ còn mãi mãi vì nó đã được khắc trên phim nữa.

0: Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của Chi Phương đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Israel và Liban đạt đồng thuận thực thi lệnh ngừng bắn có điều kiện. Liên hiệp châu Âu đồng ý mở lại đàm phán với Ukraine về hồ sơ gia nhập EU. Bắc Triều Tiên vận hành nhà máy hạt nhân mới, tuyên bố tăng cường vũ khí nguyên tử theo cấp số nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc gia tăng nỗ lực xóa nhòa ký ức về vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, mùa gặt hái của thị trường cá cược nhưng lại là cỗ máy phá hoại môi trường. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, công nghệ số đưa bảo tàng di tích của Pháp đến gần công chúng hơn. Thu Hằng thực hiện về phần phỏng vấn Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Toronto Immersive Game tại Lille. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ Sáu mùng 5 tháng 6 năm 2026. Đài Paris, RFI, Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Phan Minh, Minh Anh, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 4 tháng 6 năm 2026. Israel và Liban đạt đồng thuận thực thi lệnh ngừng bắn có điều kiện. Liên hiệp châu Âu đồng ý mở lại đàm phán với Ukraine về hồ sơ gia nhập EU. Bắc Triều Tiên vận hành nhà máy hạt nhân mới, tuyên bố tăng cường vũ khí nguyên tử theo cấp số nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc gia tăng nỗ lực xóa nhòa ký ức về vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, mùa gặt hái của thị trường cá cược nhưng là cỗ máy phá hoại môi trường. Thưa quý vị, sau hai ngày đàm phán tại Washington qua trung gian của Hoa Kỳ, vào sáng nay, Israel và Liban ra thông cáo chung đồng ý thực thi lệnh ngừng bắn có điều kiện và thành lập một số vùng thí điểm do quân đội Liban độc quyền kiểm soát, từ ngữ trong nguyên văn. Điều khoản này loại trừ mọi khả năng Hezbollah can thiệp. Tuy nhiên, trên thực địa, giao tranh vẫn tiếp diễn. Phía Israel cũng như lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah thân Iran không hài lòng với những điều kiện hiện tại của thỏa thuận.
1: Theo thông cáo chung được hãng tin Pháp AFP trích dẫn thì Israel và Liban đã thỏa thuận thực thi hiệp định ngưng bắn, trong khi về nguyên tắc thì lệnh ngưng bắn vẫn có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 đến nay. Thỏa thuận song phương vừa được công bố đi kèm với nhiều điều kiện như là lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah phải chấp nhận ngưng hoàn toàn tấn công nhà nước Do Thái và phải rút khỏi khu vực nằm ở phía nam sông Litani sát với biên giới Israel mà từ lâu nay vẫn được xem là cứ địa của phong trào này. Khu vực nhạy cảm nói trên sẽ trở thành những vùng thí điểm được đặt dưới sự kiểm soát độc quyền của quân đội Liban. Phái đoàn của Liban và Israel đồng ý họp lại vào ngày 22 tháng 6 sắp tới để thẩm định tình hình với hy vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện vãn hồi hòa bình và an ninh cho khu vực. Tuy nhiên, AFP lưu ý, vào lúc mà các hoạt động ngoại giao ở Washington có tiến triển, thì tại Jerusalem, Bộ Quốc phòng Israel báo trước là quân đội nước này sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch trên thực địa. Israel được Hoa Kỳ đồng ý cho phép nhắm cả vào thủ đô Beirut của Liban nếu như các quyền lợi của nhà nước Do Thái bị nhắm tới từ trong nguyên văn. Cùng lúc, quân đội Israel đã kêu gọi thường dân ở khu vực phía nam Liban sơ tán. Trong đêm qua, Hezbollah tiếp tục tấn công khu vực ở miền bắc Israel. Cánh cực hữu trong nội các của Thủ tướng Netanyahu cực lực phản đối những điều kiện vừa đạt được vì coi đây là một sai lầm nghiêm trọng khi nhượng bộ Hezbollah. Thế còn về phía Liban thì sao? Thông tín viên của RFI Paul Khalife tại Beirut cho biết.
2: Là bên trực tiếp liên quan trong tiến trình đàm phán giữa Israel và Liban, lực lượng Hezbollah chưa chính thức lên tiếng. Tuy nhiên, trang mạng bằng tiếng Pháp của đài truyền hình Al-Manar, một kênh truyền thông của phong trào Hồi giáo Shia này bày tỏ quan điểm xin trích. chính quyền không chỉ nhượng bộ mà đây là một sự đầu hàng hoàn toàn, như tựa của một bài viết khi đưa tin về kết quả đàm phán. Bài viết tố cáo xin trích thái độ hoàn toàn bất cẩn và đánh giá chính phủ Liban là cơ quan quyền lực bị giám hộ, chấp nhận tình trạng đô hộ vô thời hạn cũng như tình trạng không ngừng bắn hoàn toàn. Kênh truyền hình Al-Manar lên án các nhà đàm phán Liban đã chấp nhận những đòi hỏi từ phía Israel và Hoa Kỳ, tách rời vấn đề Liban với hồ sơ Iran. Nhật báo Al-Khabar, thân Hezbollah cũng nhấn mạnh đến điểm này, là một tờ báo có uy tín chạy tựa. Israel bác bỏ yêu cầu của Liban chấm dứt xung đột và đánh giá thêm là Donald Trump muốn tách rời hai vấn đề Liban với Iran. Tờ báo trích dẫn Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bảo đảm rằng sẽ không có thỏa thuận nào với Hoa Kỳ nếu không đính kèm hồ sơ Liban. Còn các phương tiện truyền thông khác thì chỉ đưa tin về bản tuyên bố chung mà Israel và Liban vừa đạt được.
3: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Lần đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ và Israel phát động chiến tranh với Iran cách nay hơn 3 tháng, Hạ viện Mỹ vào hôm qua đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Washington rút khỏi cuộc xung đột. Điểm đáng chú ý là 4 nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu thuận cùng phe Dân Chủ, giúp nghị quyết được thông qua với 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Tuy nhiên, động thái này mang tính biểu tượng vì nghị quyết hầu như không thể được thông qua tại Thượng viện và chắc chắn Tổng thống Donald Trump sẽ không ký ban hành. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio tường trình.
4: C'est une simple résolution parlementaire qui n'a pas force de loi et qui doit encore passer.
2: Đây chỉ là một nghị quyết mang tính biểu tượng của Quốc hội, không có giá trị pháp lý và vẫn còn phải được Thượng viện phê chuẩn. Tuy nhiên, đây là một vố đau đối với Donald Trump khi chưa thể khép lại hồ sơ chiến tranh Iran. Sự ủng hộ của dư luận đối với cuộc xung đột này đang giảm dần và các dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa cũng đã hiểu rằng việc ủng hộ vô điều kiện cho nỗ lực chiến tranh có thể khiến họ mất phiếu bầu khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Áp lực đang ngày càng gia tăng bởi ngoài cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng tại Hạ viện, một văn bản khác về cùng chủ đề cũng đã vượt qua giai đoạn then chốt trong quy trình lập pháp tại Thượng viện. Donald Trump cần phải nhanh chóng thoát khỏi tình thế khó xử này nếu không muốn xảy ra một cuộc đọ sức với Quốc hội. Ngược lại, đây lại là một yếu tố có lợi cho chính quyền Iran, vốn đang tìm cách kéo dài cuộc đàm phán càng lâu càng tốt nhằm đẩy Tổng thống Mỹ vào tình thế khó xử.
4: Vincent Sourio, Washington, RFI.
0: Trong bối cảnh tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine đang rất căng thẳng, chính quyền Kiev đã giành được một thắng lợi quan trọng về ngoại giao. Và hôm qua, Liên hiệp châu Âu tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine về việc gia nhập khối. Đây là một hệ quả của việc Peter Melchior, chủ trương thân châu Âu, lên nắm quyền thủ tướng Hungary thay ông Viktor Orbán, người đã luôn gây khó khăn trong hồ sơ này. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazzi cho biết thêm.
5: L'Union européenne a entamé le processus d'ouverture d'un groupe de chapitres de négociation avec l'Ukraine.
6: Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu quá trình xem xét một nhóm các nội dung đàm phán với Ukraine. Moldova cũng liên quan đến quyết định này. Hồ sơ xin gia nhập Liên Âu của Moldova gắn chặt với hồ sơ Ukraine. Quyết định đã được đại sứ 27 nước thành viên của Liên hiệp châu Âu tại Bruxelles thông qua. Nhưng trên thực tế, đây là hệ quả trực tiếp của việc Hungary không phủ quyết. Trước đó, trong cùng ngày, chính phủ của Thủ tướng Peter Mogia đã công bố một thỏa thuận với chính phủ Ukraine nhằm bảo vệ quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở Transcarpathia, vùng cực Tây của Ukraine, giáp với Hungary. Kể từ cuộc xâm lăng của Nga năm 2022, Thủ tướng Hungary khi đó là ông Viktor Orbán đã biến vấn đề của cộng đồng thiểu số này trở thành một chủ đề chính trị trọng tâm và là cái cớ để phủ quyết hồ sơ Ukraine xin gia nhập Liên Âu. Chính phủ của Thủ tướng Hungary Peter Mokia cũng muốn gửi các tín hiệu mang tính thiện chí tới Liên Âu. Liên hợp châu Âu đã hứa giải tỏa cho Budapest 16 tỷ euro quỹ châu Âu đang bị đóng băng. Ngoài việc khai mạc một hội nghị liên chính phủ vào tháng 6 này, hồ sơ gia nhập Liên Âu của Ukraine được mở cách nay 4 năm. Đã không đạt được tiến triển nào.
5: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Liên quan đến việc nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trang Bloomberg News dẫn nhiều nguồn thạo tin tiết lộ Đức, Pháp và Anh đã phối hợp với Kiev để xây dựng một kế hoạch nhằm đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin vào bàn đàm phán hướng tới chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin Anh Reuters cho biết chưa thể kiểm chứng được thông tin nói trên.
1: Viện trợ quân sự của châu Âu dành cho Ukraine kể từ đầu năm đến nay tập trung vào việc tài trợ sản xuất drone, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Đức Kiel được công bố hôm nay trong 4 tháng đầu năm trên tổng số 12,33 tỷ euro viện trợ của châu Âu cho Ukraine thì hơn 1 tỷ rưỡi, tức là tương đương với 12% được phân bổ cho sản xuất drone, theo như những số liệu được cập nhật mới nhất.
7: Về công nghệ số, Ủy ban châu Âu vào hôm qua tuyên bố ý định dành riêng một số hợp đồng kỹ thuật số nhất định cho các công ty châu Âu như một phần của loạt biện pháp bảo vệ quyền tự chủ về công nghệ của châu Âu, giảm lệ thuộc vào các tập đoàn Mỹ và cũng là để đối phó với nguy cơ xảy ra khủng hoảng với Washington.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề kỹ thuật số Enna Virkkunen giải thích, xin trích, trong một số trường hợp rất cụ thể, trong những lĩnh vực chiến lược thì việc các công ty châu Âu cung cấp dịch vụ là rất quan trọng. Trong số các đề xuất khác thì Bruxelles muốn khuyến khích việc thành lập các trung tâm dữ liệu ngay trên lãnh thổ của khối này. Ủy ban châu Âu cũng muốn hỗ trợ sản xuất chip điện tử dành cho trí tuệ nhân tạo ở châu Âu. Đây là một lĩnh vực mà châu Âu đang tụt hậu xa so với nhiều nước. Sau cùng là mục tiêu sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong việc quản lý hành chính công. Về dịch vụ kỹ thuật số đối với các hợp đồng sử dụng ngân sách của nhà nước, thì các thành viên châu Âu sẽ phải yêu cầu các nhà cung cấp AI và điện toán đám mây bảo đảm cho châu Âu về quyền tự chủ. Các bảo đảm này được phân chia theo 4 cấp độ, sẽ bao gồm từ nghĩa vụ chung là lưu trữ dữ liệu ở châu Âu cho đến các yêu cầu nghiêm ngặt hơn trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất. Và như để làm gương, Nghị viện châu Âu cũng trong ngày hôm qua đã thông báo là công cụ tìm kiếm Quant của Pháp sẽ được cài mặc định trên hệ thống máy vi tính của Nghị viện châu Âu, cho dù là người sử dụng vẫn được tự do tìm kiếm đến các lựa chọn thay thế.
7: Trong khi đó, vào hôm qua, Đức đã vấp phải thất bại ngoại giao hiếm hoi tại Liên Hiệp Quốc. Trong cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng bầu lại một phần các thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, Berlin đã bị hai quốc gia châu Âu khác qua mặt. Đây không chỉ là một thất bại ngoại giao, mà còn là thất bại cá nhân đối với Thủ tướng Friedrich Merz, người tỏ ra rất tích cực và muốn nước Đức đóng vai trò quan trọng hơn trên trường quốc tế. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault cho biết cụ thể.
8: Ironie de l'histoire, c'est à une Allemande, l'ancienne ministre des Affaires étrangères écologiste Annalena Baerbock.
2: Chớ trêu thay, chính một người Đức, cựu ngoại trưởng thuộc Đảng Xanh Annalena Baerbock, chủ trì phiên họp tại Liên Hợp Quốc, lại phải đảm nhận vai trò khó khăn là công bố thất bại mang tính lịch sử của đất nước mình. Đức đã 6 lần được bầu vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và các cuộc bỏ phiếu này gần như chỉ luôn mang tính thủ tục. Đức luôn được đánh giá là quốc gia chuẩn mực, một cường quốc có ảnh hưởng, hỗ trợ tài chính cho tổ chức và bảo vệ luật pháp quốc tế cũng như chủ nghĩa đa phương. Tuy nhiên, hình ảnh đó đang bị sức mẻ. Một số nước cho rằng nguyên tắc nhất bên trọng nhất bên khinh bộc lộ quá thường xuyên, hoặc cho rằng Đức thiếu một lập trường rõ ràng. Quan điểm ủng hộ Israel của Đức đã làm xấu đi hình ảnh của nước này trong mắt những quốc gia ủng hộ quyền lợi của Palestine. Việc không chỉ trích Washington, chẳng hạn trong các vấn đề liên quan đến Venezuela hay Iran, hoặc việc Berlin cắt giảm viện trợ phát triển, cũng như chiến dịch của Nga chống lại Đức do nước này kiên quyết ủng hộ Ukraine, đều được xem là những nguyên nhân dẫn đến thất bại này. Phe đối lập lên án đây là thất bại cá nhân của Thủ tướng Merz. Ngay cả các đồng minh thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội, dù ít gay gắt hơn, cũng băn khoăn về chính sách đối ngoại của Thủ tướng Merz, vốn mong muốn Đức đóng vai trò tích cực hơn trên trường quốc tế.
8: Pascal Thibault, Berlin RFI.
7: Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào hôm qua đã thị sát một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động. Tuy Bình Nhưỡng không cho biết vị trí cụ thể cũng như quy mô sản xuất của cơ sở này, nhưng các hình ảnh được công bố cho thấy nhiều thiết bị dạng ống trụ được cho là máy ly tâm phục vụ quá trình làm dầu uranium. Nhân dịp này, ông Kim tuyên bố Bắc Triều Tiên sẽ tăng cường theo cấp số nhân vũ khí nguyên tử. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
9: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, trong cuộc thị sát, ông Kim Jong-un cho biết năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân ở cấp vũ khí của Bắc Triều Tiên trong 5 năm qua đã tăng hơn gấp đôi và Bình Nhưỡng đã xác định kế hoạch 5 năm mới nhằm tiếp tục mở rộng sản xuất vật liệu hạt nhân, tăng số lượng vũ khí hạt nhân và nâng cao năng lực răn đe cả về chất và lượng. Cho đến nay, các địa điểm thường được nhắc đến liên quan đến hoạt động làm giàu uranium của Bắc Triều Tiên gồm Yongpyeong ở tỉnh Bắc Pyongan, Kangsong ở thành phố Nampo và Kusong ở tỉnh Bắc Pyongan. Theo một số chuyên gia, nhà máy làm giàu uranium mới được xây dựng mà ông Kim vừa thị sát có thể nằm trong khu phức hợp hạt nhân Yongpyeong. Theo đài truyền hình Mỹ CNN, hồi tháng 3 vừa qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA cho biết đang theo dõi việc xây dựng một tòa nhà mới ở Yongpyeong có kích thước và cơ sở hạ tầng bao gồm cả nguồn cung cấp điện và khả năng làm mát tương tự như cơ sở làm dầu ở Kangsong. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng không loại trừ khả năng đây là cơ sở làm dầu uranium tại Kusong, tỉnh Bắc Pyongan hoặc một cơ sở thứ tư chưa từng được xác nhận công khai.
10: Việc Bắc Triều Tiên công bố thêm một nhà máy mới làm giàu uranium cho thấy mạng lưới cơ sở hạt nhân của nước này có thể đang tiếp tục được mở rộng, vượt ra ngoài các địa điểm vốn đã được quốc tế theo dõi trong nhiều năm qua. Động thái này cho thấy Bắc Triều Tiên đang biến các tuyên bố chính trị thành hiện thực, tăng cường năng lực sản xuất thực tế, qua đó củng cố lập trường không từ bỏ vũ khí hạt nhân và đẩy nhanh quá trình gia tăng kho vũ khí hạt nhân trong giai đoạn tới. Trần Công, Seoul, RFI.
7: Liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung, căng thẳng ngoại giao giữa hai nước gia tăng vì kỷ niệm 37 năm vụ thảm sát Thiên An Môn. Hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tuyên bố chính sách kiểm duyệt của Bắc Kinh không thể xóa bỏ ký ức về một cuộc đàn áp đẫm máu diễn ra vào ngày 4 tháng 6 năm 1986. Ông nói, một ngày nào đó, lịch sử sẽ minh oan cho những người hy sinh vì các quyền cơ bản, gồm tự do ngôn luận và quyền hội họp ôn hòa. Phát biểu này khiến Trung Quốc phẫn nộ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Mao Ninh sáng nay nhấn mạnh Bắc Kinh hết sức bất bình và kiên quyết phản đối việc Mỹ bóp méo sự thật lịch sử, bôi nhọ hệ thống chính trị cũng như con đường phát triển của Trung Quốc, hay lời dẫn. 37 năm sau, phong trào dân chủ mùa xuân Bắc Kinh luôn là đề tài cấm kỵ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay do Thanh Hà trình bày. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Sau đây là một số thông tin khác.
1: Trước mối đe dọa Trung Quốc, Đài Loan dự trù nhanh chóng mua thêm tên lửa chống hạm. Theo thẩm định của hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm nay, rất có thể đến đầu năm 2029, kho tên lửa chống hạm của Đài Loan sẽ lên tới 1.800 đơn vị. Đài Bắc dự trù trang bị thêm đủ loại tên lửa có thể phóng đi từ máy bay hay tàu chiến và cả từ các bệ phóng được dựng trên mặt đất. Giới quan sát nói đến một sự chuyển hướng trong chính sách phòng thủ của Đài Loan. Reuters đưa ra con số chính xác 1.800 tên lửa chống hạm nói trên căn cứ trên những dữ liệu thương mại vũ khí, tài liệu phê duyệt xuất khẩu của Hoa Kỳ, thẩm định từ phía các nhà phân tích quốc phòng và các quan chức Đài Loan.
2: Trung Quốc cấm một nhóm dân biểu New Zealand nhập cảnh vì đã công du Đài Loan. Chính quyền Bắc Kinh ra quyết định này vào hôm nay sau khi nhấn mạnh qua chuyến đi Đài Loan gặp các giới chức Đài Bắc hồi tháng 5, dân biểu New Zealand đã can thiệp vào công việc nội bộ của Hoa Lục. Về phần mình, chính quyền Wellington khẳng định các nghị sĩ của họ đã có những chuyến thăm Đài Loan trong nhiều thập kỷ qua và mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, hai bên vẫn duy trì các hoạt động thương mại, kinh tế, văn hóa và giao lưu cộng đồng bản địa.
7: Thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard tại Cuba ngừng từ thứ Bảy 6 tháng 6. Thông báo của Cuba được đưa ra vào hôm qua sau khi một ngân hàng nước ngoài chấm dứt quan hệ với Fancimex, nhánh tài chính của tập đoàn kinh tế quân sự Cuba Kesa, vốn bị Hoa Kỳ trừng phạt. Việc gián đoạn này liên quan trực tiếp đến sắc lệnh được Donald Trump ký ngày 1 tháng 5. Cũng vào hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gốc Cuba tuyên bố là các nhà kỹ trị Cuba đang sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ.
1: Dầu hỏa là trọng tâm chuyến công du Ấn Độ của quyền Tổng thống Venezuela, Thủ tướng Narendra Modi hôm nay tiếp bà Nancy Rodriguez tại New Delhi. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh đến những cơ hội đang mở ra với Caracas trong lĩnh vực dầu hỏa. Venezuela hiện kiểm soát 17% dự trữ dầu hỏa của thế giới còn chưa được khai thác. Ấn Độ là nguồn nhập khẩu dầu thô đứng thứ ba trên toàn cầu. Chiến tranh Iran và tình trạng tê liệt tại eo biển Hormuz đã đẩy kinh đe dọa tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Trung Quốc gia tăng nỗ lực xóa nhòa ký ức về vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Trung Quốc cấm gia đình các nạn nhân phong trào đòi dân chủ mùa xuân Bắc Kinh đi tảo mộ người thân vào đúng ngày kỷ niệm 37 năm vụ thảm sát đẫm máu Thiên An Môn mùng 4 tháng 6 1989 khi mà quân đội đã nổ súng vào người biểu tình ôn hòa làm hàng ngàn người thiệt mạng. Thông cáo của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York ghi nhận Bắc Kinh gia tăng những nỗ lực để xóa bỏ ký ức và đang siết chặt hơn bao giờ hết các biện pháp kiểm duyệt những thông tin, những sinh hoạt liên quan đến sự kiện mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn xem là một cuộc nổi loạn. Vào mùa xuân năm 1989, cái chết đột ngột của nguyên Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang, một lãnh đạo có đường lối cải cách từng bị thanh trừng vì ủng hộ phong trào sinh viên năm 86-87, đã châm ngòi cho phong trào được biết đến dưới tên gọi Mùa xuân Bắc Kinh. Sinh viên, công nhân và người dân xuống đường yêu cầu cải cách dân chủ, chấm dứt tham nhũng. Các cuộc biểu tình ôn hòa nổi bật là cuộc tuyệt thực của sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn đã kết thúc vào ngày 4 tháng 6 khi mà chính quyền điều động hơn 200.000 binh sĩ và xe tăng, súng ống v.v. để tấn công người dân ngay tại thủ đô. Cũng chính vì vụ đàn áp đẫm máu đó mà Trung Quốc trong nhiều năm đã bị các nước phương Tây trừng phạt. Mọi thông tin về sự kiện này đều bị chính quyền ở Bắc Kinh kiểm duyệt nghiêm ngặt. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, trong suốt 37 năm qua, chính quyền Trung Quốc luôn xem phong trào đòi dân chủ Bắc Kinh năm 89 là một cuộc nổi dậy chống cách mạng do một thiểu số rất nhỏ cầm đầu. Các giới chức an ninh đã phải can thiệp để tái lập trật tự công cộng. Vẫn theo các tài liệu chính thức, thì sau 48 giờ, khoảng 200 người biểu tình và hàng chục các quân nhân Trung Quốc đều tử vong. Các số liệu từ phía các hiệp hội bảo vệ nhân quyền độc lập, từ phía các gia đình nạn nhân, từ phía các tổ chức phi chính phủ quốc tế thì nói đến hàng ngàn người thiệt mạng. Tại Hoa Lục, các biện pháp kiểm soát và kiểm duyệt của Trung Quốc về phong trào đòi dân chủ cũng đã tăng thêm một nấc. Cách nay 2 hôm, Hiệp hội các bà mẹ nạn nhân Thiên An Môn thông báo với Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch là họ bị cấm tảo mộ người thân ở nghĩa trang Vạn An. Đây là nghĩa trang duy nhất mà đến nay vẫn được chính quyền cho phép các gia đình tập hợp vào đúng ngày mùng 4 tháng 6 hàng năm. Theo giới bảo vệ nhân quyền, đây là một bước thụt lùi mới rất đáng lo ngại. Sarah Brooks, đặc trách khu vực châu Á, thậm chí còn cho rằng qua việc cấm tảo mộ nạn nhân của phong trào đòi dân chủ mùa xuân Bắc Kinh năm 89, chính quyền trong tay ông Tập Cận Bình hiện nay dường như muốn xóa tan mọi ký ức của những gia đình đã mất đi người thân trong sự kiện đó. Điều này thể hiện thái độ triệt để hơn và mất hẳn nhân tính. Chối bỏ sự thật về đàn áp tại Thiên An Môn năm xưa là một chuyện. Chối bỏ quyền của những cá nhân để tưởng nhớ người thân đẩy sự độc ác của chế độ ở Bắc Kinh lên một nấc cao mới. Human Rights Watch nhắc lại, năm ngoái, Trung Quốc đã từng cấm Hiệp hội các bà mẹ Thiên An Môn hội họp vào dịp Tết Nguyên đán. Nhà sử học Rowena He tại trường Đại học Hồng Kông trong một bài tham luận đăng trên tờ báo Nhật Bản The Diplomat đặt ra câu hỏi vì sao 37 năm đã trôi qua mà chính quyền ở Bắc Kinh vẫn nhắm vào các nạn nhân Thiên An Môn và gia đình của họ. Câu trả lời theo tác giả có lẽ đơn giản là vì đòi hỏi công lý cho những người nằm xuống không bị xóa nhòa theo thời gian. Bên cạnh đó thì khát vọng tìm kiếm sự thật về vụ thảm sát năm 1989 vẫn còn nguyên vẹn. Và nhìn rộng ra hơn nữa thì cái khát vọng tìm kiếm sự thật và công bằng đó cũng có thể được mở rộng đến các gia đình của những nạn nhân Trung Quốc đã chết trong đại dịch COVID-19. Theo tác giả bài viết, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể ngăn chặn dưới mọi hình thức những hoạt động tưởng niệm phong trào dân chủ năm 89, nhưng họ thừa biết là không thể dập tắt được ngọn lửa dân chủ và tự do trong mỗi con tim. Khát vọng đó có lẽ không chỉ giới hạn trong trường hợp của Trung Quốc và vụ thảm sát Thiên An Môn những ngày mùa xuân Bắc Kinh năm ấy.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Trọng Thành nói về châu Âu cần tránh bị rơi vào cái bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại với những bài học từ hai hiệp định Minsk 2014-2015. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara là lần đầu lên tiếng tại Liên hoan phim Cannes. Tạp chí của Chi Phương được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài World Cup 2026, mùa gặt hái của thị trường cá cược nhưng là cỗ máy phá hoại môi trường.
0: Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 chính thức khai mạc ngày 11 tháng 6 và trận chung kết diễn ra ngày 19 tháng 7. Bên cạnh sự háo hức, cuồng nhiệt của các cổ động viên, sự sôi động của thị trường cá cược, giải vô địch bóng đá thế giới năm nay còn có những căng thẳng địa chính trị và nhất là bị phản đối vì giá vé cao ngất ngưởng và bị coi là một mùa bóng gây ô nhiễm môi trường nhất thế giới. World Cup 2026 có gì mới so với mùa bóng trước đây?
3: Cúp bóng đá thế giới sẽ khởi tranh vào ngày 11 tháng 6 với một thể thức hoàn toàn mới. Lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với 48 đội tuyển tranh tài thay vì là 32 đội như mùa bóng 2022 ở Qatar. Và số trận thi đấu tổng cộng là 104 trận thay vì là 64. 48 đội bóng được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội với thời gian thi đấu tổng cộng là 5 tuần. Thể thức thi đấu mới này được FIFA chính thức công bố vào năm 2023. Những thay đổi gần đây nhất là vào năm 1998, nâng số đội tuyển tham gia giành cúp vô địch từ 16 lên thành 32 đội. Theo FIFA, việc tăng số đội bóng giành được vé tham dự vòng chung kết phản ánh sự đa dạng của bóng đá thế giới. Do vậy, cần có sự công bằng hơn với nhiều quốc gia đến từ châu Phi, châu Á và vùng CONCACAF, tức bao gồm Bắc Trung Mỹ và vùng Caribe. Việc tăng số lượng đội bóng lọt vào vòng chung kết lên thành 48 cho phép bổ sung thêm vòng đấu loại trực tiếp, mang lại nhiều kịch tính và nhiều bất ngờ hơn.
0: Nhưng World Cup 2026 lần này cũng bị chỉ trích là một đại hội thể thao ô nhiễm nhất trong lịch sử bóng đá.
3: Cúp bóng đá thế giới Qatar 2022 đã bị chỉ trích với những sân vận động có điều hòa nhiệt độ nằm ngay giữa sa mạc, thì World Cup 2026 được cho là một phiên bản tai hại hơn nhiều cho hành tinh, hết lời dẫn. Bởi vì đây là lần đầu tiên cuộc tranh tài được ba nước đồng tổ chức, 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố chủ nhà. Theo kênh truyền hình quốc tế Pháp France 24, trong suốt mùa giải, các đội bóng và các cổ động viên sẽ phải di chuyển với những quãng đường rất xa. Các ước tính do tổ chức nghiên cứu độc lập Scientists for Global Responsibility công bố gần đây cho rằng cúp bóng đá lần này có thể làm phát thải đến 9 triệu tấn khí CO2, trong đó có đến 7,7 triệu là từ các phương tiện di chuyển, và như vậy cao gấp 2 lần so với kỳ World Cup Qatar 2022. Cụ thể, mỗi cổ động viên muốn đi theo đội bóng của mình từ đầu đến cuối mùa giải sẽ phải chuẩn bị cho một chuyến đi dài xuyên nước Mỹ. Ví dụ, một cổ động viên đội Tam Sư của Anh Quốc theo dõi các trận đấu loại vòng bảng sẽ phải đi từ Dallas, Boston cho đến New York. Nếu Anh Quốc lọt vào các vòng trong, họ sẽ phải đi tiếp đến Atlanta, Mexico City, Miami, Atlanta và quay trở về New York. Tổng cộng người này có nguy cơ sẽ phải di chuyển khoảng 23.600 km.
0: Phải chăng đó còn do phương tiện di chuyển ở Mỹ là hạn hẹp?
3: Theo ông Freddie Daley, nhà nghiên cứu tại Đại học Sussex Anh Quốc, người ta không thể trách cứ các cổ động viên. FIFA là bên duy nhất chịu trách nhiệm vì đã chọn thể thức tranh tài này, buộc công chúng phải chọn lựa phương tiện di chuyển gây ô nhiễm nhất, hết lời dẫn. Ông giải thích tiếp, xin trích, có nhiều phương cách để di chuyển, cách thức thân thiện với môi trường nhất có lẽ là tàu hỏa. Thật không may, hệ thống đường sắt của Mỹ được biết đến là không mấy hiệu quả và giá vé đã tăng vọt khi gần đến ngày tranh tài. Ngoài ra, họ có thể chọn ô tô, nhưng với khoảng cách xa như thế, các chuyến đi sẽ rất dài và mệt mỏi. Do vậy, lựa chọn đơn giản nhất là đi bằng máy bay, hết lời dẫn. Kênh truyền hình Pháp France 24 nhắc lại, tại hội nghị khí hậu COP26 ở Glasgow, Chủ tịch FIFA đã khẳng định quyết tâm chống biến đổi khí hậu và có cam kết đo lường, giảm thiểu và bồi thường các hiện tượng phát thải khí CO2 có liên quan đến các kỳ cúp bóng đá thế giới. Tổ chức này còn hứa hẹn giảm một nửa lượng phát thải khí CO2 từ đây đến năm 2030 và đạt mức trung hòa carbon vào năm 2040.
0: Mùa giải chưa chính thức khai mạc, nhưng thị trường cá cược đã sôi động với 48 đội tham dự và 104 trận tranh tài. Phải chăng World Cup 2026 hứa hẹn một mùa bội thu cho các nhà cá cược thể thao?
3: Suy cho cùng, các nhà mạng cá cược là bên thu lợi nhiều nhất. Quả thật, với 104 trận đấu trong lịch trình tranh tài của 48 đội bóng, cơ hội cá cược đã tăng theo. AFP dẫn các ước tính của văn phòng tư vấn Anh Quốc Astro Gambling Capital chuyên về cá cược và các trò đánh bạc cho rằng số tiền đặt cược trong mùa World Cup này có thể tăng 71% so với phiên bản 2022 ở Qatar và tăng đến 185% so với World Cup 2018 ở Nga để đạt mức 60 tỷ đô la. Hãng tin Pháp lưu ý, những ước tính này chỉ bao gồm các kênh cá cược thể thao hợp pháp và không bao gồm các thị trường cá cược bất hợp pháp hay không được quản lý. Mức tăng này có thể giải thích bởi sự thành công ngày càng lớn của các trang mạng cá cược đang nở rộ, cùng với việc mở rộng các thị trường được quản lý, như gần đây, mạng cá cược Bet365 của Anh chính thức gia nhập cùng 17 nhà điều hành trực tuyến được cấp phép và hai nhà điều hành có quyền độc quyền là FDJ United và PMU. Cúp bóng đá thế giới còn là một công cụ thu hút nhiều khách hàng mới. Theo một nghiên cứu do nền tảng thanh toán Paysafe công bố gần đây, 19% số người tiêu dùng được hỏi theo dõi các trận đấu dự định lần đầu tiên đặt cược trực tuyến trong suốt mùa giải này. Cũng theo thăm dò, 60% số người hâm mộ cúp bóng đá thế giới có ý định đặt cược trực tuyến. AFP nhắc lại, trong kỳ World Cup 2022 ở Qatar, chỉ riêng thị trường Pháp đã thu được 597 triệu euro tiền cược, không bao gồm kết quả được ghi nhận tại các điểm bán vé của FDJ, tức Français des Jeux. Trong đó có 51 triệu euro tiền đặt cược riêng cho trận chung kết Pháp và Argentina, theo số liệu từ ANJ, tức Cơ quan Quản lý Cá cược Quốc gia Pháp.
4: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và Liban đạt đồng thuận thực thi lệnh ngừng bắn có điều kiện. Liên hiệp châu Âu đồng ý mở lại đàm phán với Ukraine về hồ sơ gia nhập EU. Bắc Triều Tiên vận hành nhà máy hạt nhân mới, tuyên bố tăng cường vũ khí nguyên tử theo cấp số nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc gia tăng nỗ lực xóa nhòa ký ức về vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, mùa gặt hái của thị trường cá cược nhưng là cỗ máy phá hoại môi trường. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, tuy bị đàn áp thẳng tay, nhưng phong trào phản kháng ở Trung Quốc vẫn tồn tại. Ukraine oanh kích St. Petersburg ngay trước thời điểm diễn đàn kinh tế tương tự như Davos của Nga diễn ra, sau khi Moscow dùng hỏa tiễn siêu thanh tấn công vào Kiev và Dnipro vì biết Ukraine không còn hỏa tiễn Patriot đánh chặn. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
7: Le Monde đã có bài viết đơn độc ở Bắc Kinh, làm thế nào các nhà ly khai Trung Quốc phản kháng chế độ. Tiếp theo bài đơn độc ở Moscow hôm qua, kể từ năm 2020, 3 năm Zero Covid với chính sách phong tỏa khắc nghiệt đã đánh thức một phần giới trẻ tham gia đấu tranh chính trị.
6: Bài viết bắt đầu với cuộc sống của Kihong đang tị nạn ở Anh, luôn tránh mọi hoạt động và giữ khoảng cách với cộng đồng người Hoa. Đó là cái giá phải trả cho chiến tích của Anh vào cuối tháng 8 năm ngoái ở ngoại ô Trùng Khánh. Một câu khẩu hiệu được chiếu lên trên mặt tiền 6 tầng của một tòa nhà cao 20 tầng đã đảo phát xít đỏ, hãy lật đổ bạo quyền cộng sản. Từ cửa sổ một phòng khách sạn đối diện, một máy chiếu công suất lớn phóng lên nhiều dòng chữ khác thay phiên nhau, đừng chối dối trá nữa, chúng tôi muốn sự thật, đừng bắt làm nô lệ, chúng tôi muốn tự do. Người chuyên viên điện tử 43 tuổi đã chuẩn bị tỉ mỉ cú đòn này trước khi rời Hoa Lục cùng với vợ và hai con gái. Anh mướn một phòng khách sạn ở độ cao cần thiết, thử nghiệm với vài câu vô hại. 9 ngày sau khi ra đi mới kích hoạt từ xa, các khẩu hiệu tồn tại được 50 phút trước khi năm công an lao vào phòng ngắt các thiết bị, đánh đập, tra tấn, kết án nặng nề, sách nhiễu người thân v.v. Công an Trung Quốc đã đàn áp được những tiếng nói phản kháng. Những vụ thành công như Ki-hong vô cùng hiếm hoi. Anh được gợi hứng từ Pen Li-fa hồi tháng 10, 2022, ngay trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chăng một băng rôn lớn.

0: và châu Phi nhằm tiếp nhận người bị trục xuất.
1: Về thời sự nước Nga, Lysenko chạy tựa tại Diễn đàn Kinh tế Xanh Petersburg, Nga tìm kiếm hướng đi. Tối thứ Tư, Diễn đàn Kinh tế Xanh Petersburg đã diễn ra với sự tham gia của những người theo đường lối cứng rắn ở Nga. Các kịch bản mà họ đưa ra cho tương lai địa chính trị của Nga, mà họ gọi là những kịch bản tích cực, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc sáp nhập các thành phố Odessa và Kiev.
0: Ông Andrei Petrukov, cựu đại tá của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, tuyên bố rằng tình trạng chiến tranh ở Nga sẽ kéo dài ít nhất là 2 thập niên và sẽ định hình 2 thế hệ người Nga. Như để minh họa cho những phát biểu đó thì vào sáng thứ Năm, 3 mẫu xe bọc thép mới đã được trưng bày ngay trước lối vào khu vực dành cho báo chí. Có tới 6 công ty sản xuất drone tham dự sự kiện, bên cạnh nhiều doanh nghiệp an ninh mạng. Một chủ đề tranh luận khác tại diễn đàn liên quan đến triển vọng cải thiện quan hệ với phương Tây. Khía cạnh này được thể hiện qua sự hiện diện tích cực của Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Nga. Xuất hiện thường xuyên trong các cuộc tọa đàm và trên các phương tiện truyền thông địa phương, ông liên tục nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Nga mà không gặp khó khăn đáng kể nào.
2: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí văn hóa chủ đề hôm nay. Tại Pháp, công nghệ số đưa vào bảo tàng, di tích đến gần hơn với công chúng. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty John Doe Immersive Game tại thành phố Lille.
3: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
4: Làm thế nào để thu hút khách tham quan đến một di tích lịch sử, giữ chân họ trước một kiệt tác nghệ thuật từ những thế kỷ trước? Làm thế nào để những sự kiện lịch sử đong lại trong tâm trí khán giả? Từ nhiều năm gần đây, kỹ thuật số trở thành công cụ không thể thiếu giúp các bảo tàng di tích tại Pháp thay đổi cách tham quan và từng bước phổ biến văn hóa, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19. Mối quan hệ giữa giới trẻ và bảo tàng đã thay đổi từ gần 20 năm qua nhờ cách mạng kỹ thuật số. Nhưng hiện nay, quá trình chuyển đổi số các bảo tàng không còn là một lựa chọn mà là điều thiết yếu. Song song với những chuyến tham quan có hướng dẫn viên bị khống chế về thời gian, công chúng hoàn toàn có thể tự do khám phá bảo tàng, các tác phẩm theo nhịp độ riêng nhờ những hướng dẫn viên ảo. Thiết bị nhỏ như băng cassette hoặc máy tính bảng được cung cấp kèm với tai nghe, đưa người xem trở lại thời xưa với những âm thanh, tiếng ngựa hay là lời thoại. Đây là loại hình tham quan trải nghiệm, hướng dẫn dưới dạng ứng dụng. Người xem có thể nhấn theo số được ghi cạnh một bức tranh hoặc là một dàn trưng bày. Hiện đại hơn sẽ là những bộ cảm biến trong phòng sẽ tự động được khách tham quan đến với lời giới thiệu cần thiết. Lời giới thiệu thường dài khoảng 1 phút để khách tham quan không bị mất tập trung. Loại hình thứ hai là trải nghiệm ảo và tương tác, thật hơn và hấp dẫn hơn. Các địa điểm du lịch đã thấy được hiệu quả của loại hình trải nghiệm này rất thành công trong trò chơi thoát hiểm Escape Game và muốn áp dụng để đổi mới bản thân. Đây là nhận định của Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty John Doe Immersive Game có trụ sở tại Lille khi trả lời đài RFI tiếng Việt tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Paris ngày 12 tháng 3 năm 2026.
5: Ils voulaient de nouvelles expériences pour proposer à des publics totalement différents des cibles.
1: Họ muốn cung cấp những trải nghiệm mới cho những đối tượng hoàn toàn khác, những mục tiêu mà ban đầu họ không thể tiếp cận. Ví dụ, giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc xem truyền hình hoặc sử dụng điện thoại, họ không hẳn thấy cần phải đến bảo tàng, thăm lâu đài hoặc là đi bộ đường dài. Công ty chúng tôi cung cấp trò chơi, những trò chơi ít nhiều mang tính văn hóa, tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ cho một lâu đài tập trung vào lịch sử Pháp và một vị vua cụ thể, chúng tôi sẽ tạo ra một trò chơi dựa trên vị vua đó, sử dụng các sự kiện lịch sử có thật để khuyến khích giới trẻ đến chơi trò chơi đồng thời khám phá lịch sử của địa điểm, lịch sử của lâu đài. Chúng tôi cũng làm điều này trong hang động, trong hầm mỏ, trong bảo tàng. Kinh nghiệm này đã được chúng tôi làm với bảo tàng xe bọc thép liên quan đến vũ khí chiến tranh.
5: Dans les musées, là on a un musée, le musée des blindés, donc c'est sur les armes de guerre.
4: Hình thức tham quan trải nghiệm và thực tế ảo mang đến cho công chúng một môi trường hoành tráng, tạo cho trải nghiệm sâu sắc hơn, phong phú hơn và đã định hình lại kiểu tham quan bảo tàng, theo nhận định trong một bài viết của Xuân Vây TB trên trang Les Innovateurs ngày 20 tháng 9 năm 2024. Năm 2025 đánh dấu năm kỷ lục về số lượng khách tham quan các bảo tàng và 100 di tích và khu vườn thuộc Trung tâm Di tích Quốc gia. Bảo tàng Louvre tại Paris tiếp tục phá vỡ kỷ lục số lượng khách tham quan với hơn 9 triệu lượt. Theo tạp chí Le Quotidien de la ngày 5 tháng 1 năm 2026, trong số này, tỷ lệ người trẻ dưới 26

0: tuổi tăng từ 41% lên 44%. Đây là xu hướng được tiếp nối từ những năm trước. Giới trẻ quan tâm đến bảo tàng nhiều hơn nhờ mạng xã hội, muốn trải nghiệm từ trực tuyến đến xem thật.
1: En fait, il y aura la visite guidée, par exemple, dans un musée, on va faire une visite guidée. Une visite guidée plus ludique, donc ça sera avec le téléphone portable. On va créer...
2: Đó là một kiểu tham quan có hướng dẫn, ở bảo tàng chẳng hạn. Chúng tôi sẽ biến chuyến tham quan đó vui nhộn hơn nhờ điện thoại di động, biến khám phá thành một trải nghiệm theo cách khác, độc đáo hơn một chút, với những thông tin mà ban đầu chưa có. Khi tiến dần trong bảo tàng, điện thoại sẽ hướng dẫn chúng ta dừng lại ở một điểm cụ thể. Ứng dụng tải trước sẽ kể cho chúng ta một chút về lịch sử hoặc một vài giai thoại thú vị và đưa ra cả câu đố. Phải giải được câu đố đó để chuyển sang điểm tiếp theo. Lúc đó, điện thoại sẽ nói, giờ thì bạn có thể đi tiếp và tiếp tục từng điểm một. Sau khi tham quan xong, tất cả thông tin vẫn còn trên điện thoại. Khách tham quan có thể lưu lại hoặc nếu muốn tìm hiểu thêm, họ sẽ liên lạc với bảo tàng vì bảo tàng có tài liệu riêng.
1: Et si on veut se renseigner en plus à côté, bah ça va être avec en partenariat avec les musées qui auront eux aussi leur documentation.
0: Điện thoại, vật bất ly thân của giới trẻ, trở thành hướng dẫn viên và khi vừa học vừa chơi thì họ sẽ cảm nhận, tiếp thu dễ dàng hơn, theo giải thích của Antoine Hubert.
1: Pas besoin d'équipement. En fait, on fait en sorte d'avoir en fonction des lieux.
2: Khách tham quan không cần thiết bị gì hết. Thiết bị sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào địa điểm. Dĩ nhiên, nếu đi vào hang động, chúng tôi sẽ cung cấp mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn. Tùy thuộc vào địa điểm và mức độ an toàn, sẽ luôn có một số thiết bị tối thiểu. Nhưng nhìn chung, các trò chơi của chúng tôi được thiết kế dựa trên chính khung cảnh đó. Đa số trường hợp, khách tham quan chỉ cần điện thoại di động vì trò chơi được tải trước trên điện thoại và họ có thể tiến được nhờ điện thoại. Hoặc một số trò chơi thì cần một cuốn sổ tay để giúp giải câu đố, khám phá mọi thứ để đi tiếp và đơn giản là vui chơi.
0: Một ví dụ khác giải thích cho thành công của công nghệ kỹ thuật số trong hành trình đưa nghệ thuật lịch sử đến với đông đảo công chúng là Trung tâm Nghệ thuật số Atelier des Lumières tại Paris, được thành lập năm 2018. Chủ trương của công ty chủ quản là Quintus Space có 12 địa điểm trên thế giới là giới thiệu các trào lưu nghệ thuật hoặc những nghệ sĩ nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật nhờ công nghệ AMIX, có nghĩa là nghệ thuật âm nhạc và tham quan trải nghiệm. Cùng một tác phẩm, khách tham quan sẽ có những góc nhìn khác nhau từ những vị trí khác nhau trong phòng triển lãm nhờ 140 máy chiếu lên tường và nền nhà. Ông Michael Kuzigu, giám đốc Atelier des Lumières, giải thích với RFI tiếng Việt trong buổi khai mạc triển lãm Van Gogh đêm đầy sao ngày 22 tháng 2 năm 2019 như sau.
3: L'idée de ce centre d'art numérique, c'est de...
4: Ý tưởng của chúng tôi là kết hợp sự sáng tạo bằng hình ảnh được thực hiện từ ảnh chụp các tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chúng được số hóa đi kèm với âm nhạc được chọn lọc cho phù hợp hoặc được soạn riêng cho triển lãm để tạo cảm xúc cho người xem và khiến họ đắm chìm trong dòng chảy nghệ thuật của triển lãm đó. Đây là một phương pháp khác lạ mà chúng ta không thể thấy được trong những bảo tàng truyền thống. Thêm vào đó, nhiệm vụ của Quintus Espace là cố gắng tiếp cận được với đông đảo công chúng nhất. Có nghĩa là chúng tôi muốn họ đến xem cùng với cả gia đình, với con cháu để giúp các em khám phá nghệ thuật theo một cách mới, có thể nói là hiện đại hơn, năng động hơn.
0: Một ví dụ khác là chương trình Aura Invalide dưới mái vòm điện Invalide tại Paris, nơi đặt quan tài của Napoleon, kéo dài 50 phút vào buổi tối sau khi đóng cửa với công chúng. Trải nghiệm đa phương tiện, sống động, kết hợp với ánh sáng, nhạc giao hưởng và video mapping, có nghĩa là kết hợp giữa công nghệ 3D và công nghệ làm phim để tạo nên những hiệu ứng về hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, kích thích tất cả các giác quan của người xem. Kỹ thuật số đã thay đổi sâu sắc sự tiếp cận, sản xuất và việc phổ biến văn hóa. Nó có thể giúp một tác phẩm được phổ biến ngoài biên giới địa lý. Một số nền tảng trực tuyến như Google Art & Culture, Europana hay Gallica tham gia phổ biến văn hóa, cho phép công chúng được truy cập miễn phí vào nhiều tác phẩm. Hình thức này được thúc đẩy mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi cả thế giới bị phong tỏa. Mọi hoạt động lưu thông gần như đình trệ. Nhiều bảo tàng đã tổ chức các triển lãm ảo, mở rộng thư viện trực tuyến để đưa lịch sử, nghệ thuật đến với công chúng. Kỹ thuật số đã khiến bảo tàng, văn hóa có thể tiếp cận được ở mọi lúc, mọi nơi. Khách tham quan có thể trải nghiệm theo cách riêng, nhịp độ riêng, không cần phải chờ hoặc chen chúc trong các phòng triển lãm mà vẫn có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm. Điểm trừ duy nhất là không thể tận mắt thấy tác phẩm đó. Trong hành trình đa dạng hóa kỹ thuật số các dịch vụ, rất nhiều doanh nghiệp chuyên ngành đồng hành cùng các bảo tàng, ví dụ như Trondo, công ty có 5 chi nhánh tại Pháp, theo giải thích của Antoine Hubert.
2: Chúng tôi đang thảo luận với rất nhiều bên liên quan. Hiện tại, chúng tôi đang thiết kế một trò chơi, tôi không được phép tiết lộ tên. Ngoài ra còn có 4 lâu đài ở Pháp thiết kế trò chơi trong 2 tàu hỏa, 1 nhà máy, 2 hầm mỏ và 3 hang động cũng quan tâm. Chúng tôi có khoảng 10 đến 15 dự án và tất cả chỉ mới là cách đây vài tháng kể từ khi chúng tôi thực sự bắt đầu chủ động tìm kiếm các địa điểm du lịch thay vì chờ họ liên hệ với chúng tôi. Thời gian để thực hiện mỗi dự án có thể từ 3 tháng là ngắn nhất nếu cần gấp và không quá phức tạp. Đến 1 năm, chi tiết hơn được làm cẩn thận hơn.
1: Le produit qui aura 1 an de conception sera entre guillemets meilleur que celui où j'ai eu seulement 3 semaines pour le faire.
0: Tuy nhiên, theo ông Christian Sermé, thì không phải bất kỳ bảo tàng hay di tích nào cũng có thể triển khai trải nghiệm ảo và tương tác vì chi phí tương đối tốn kém. Ngoài ra, màn hình cũng có thể khiến khách tham quan bị sao nhãng, nhất là thanh niên. Họ có xu hướng nhìn vào màn hình nhiều hơn là tác phẩm và như vậy khó có thể cảm nhận trọn vẹn triển lãm hoặc là một tác phẩm.
5: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm, chủ đề hôm nay: Châu Âu cần tránh bị rơi vào cái bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại những bài học từ hai hiệp định Minsk hồi 2014 và 2025, Trọng Thành phụ trách. Tạp chí Tiêu Điểm.
6: Kính thưa quý vị, đầu năm 2026 này, nhiều thúc đẩy từ phía Nga cũng như nội bộ chính giới châu Âu để Liên hiệp châu Âu trực tiếp đối thoại với Điện Kremlin nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài từ hơn 4 năm nay. Đầu tháng 6 này, trước thêm thượng đỉnh của khối 27 nước, theo một số thông tin báo chí, giới lãnh đạo châu Âu có thể đề nghị Nga chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn như điều kiện tiên quyết để bước vào đàm phán chính thức. Việc khối 27 nước tìm lập trường thống nhất để đối thoại trực tiếp với Moscow là một diễn biến mới đáng được khích lệ trong bối cảnh cho đến nay Liên hiệp châu Âu đã gánh vác một phần chủ yếu và ngày càng lớn chi phí về kinh tế, tài chính trong cuộc xung đột này, nhưng lại bị gạt ra bên lề trong các trao đổi quan trọng. Thống nhất lập trường, duy trì áp lực để buộc Nga có giải pháp chấm dứt chiến tranh là điều cần thiết. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hàng đầu cảnh báo một thỏa thuận ngừng bắn vội vàng với Nga là lợi bất cập hại.
7: Trên thực tế, một thỏa thuận ngừng bắn vội vàng hoặc được thiết kế kém có thể khiến việc đạt được một giải pháp lâu dài trở nên khó khăn hơn, theo nhận định của một chuyên gia trung tâm tư vấn độc lập Chatham House có trụ sở tại London.
6: Nhận định của chuyên gia trung tâm tư vấn về chính trị quốc tế ở London ngụ ý nhắc đến vết xe đổ của hai thỏa thuận ngừng bắn Minsk 1 và Minsk 2 được xác lập hồi 2014-2015.
7: Thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2 cụ thể ra sao?
6: Các thỏa thuận được ký kết tại Minsk, thủ đô Belarus, trong hai đợt vào tháng 9 năm 2014 và tháng 2 năm 2015, có mục tiêu hướng đến chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine. Ký kết hai thỏa thuận này là các thành viên của nhóm tiếp xúc ba bên, bao gồm các đại diện của Nga và Ukraine, cùng đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE. Thỏa thuận sau đó đã được các lực lượng ly khai Nga hậu thuẫn ký kết. Các thỏa thuận này bao gồm 13 điểm, ngoài lệnh ngừng bắn là việc rút vũ khí hạng nặng ra xa đường chiến tuyến, trao đổi tù nhân và con tin. Các thỏa thuận cũng quy định cải cách hiến pháp ở Ukraine, mang lại quy chế đặc biệt cho hai vùng lãnh thổ, chiếm một phần của hai tỉnh Luhansk và Donetsk do phe ly khai kiểm soát. Hai thỏa thuận này chủ yếu là kết quả của các vận động ngoại giao của Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel phối hợp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đương kim Tổng thống Ukraine vào thời điểm đó ông Petro Poroshenko. Ít ngày sau khi thỏa thuận Minsk 2 được đúc kết, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra một nghị quyết yêu cầu các bên tôn trọng thỏa thuận này, nhưng đây là một nghị quyết không mang tính cưỡng chế.
7: Vì sao các thỏa thuận Minsk bị coi là nguy hại cho Ukraine?
6: Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington, trong một bài phân tích về những bài học rút ra từ thỏa thuận Minsk, nhận định hệ quả nói chung của các thỏa thuận này là đã không mang lại nền hòa bình lâu dài, mà chủ yếu giúp cho Nga có được thời gian tái tổ chức lực lượng, tăng cường hậu thuẫn phe ly khai, củng cố nền kinh tế chiến tranh để chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai. Chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cũng nhấn mạnh là một thỏa thuận ngừng bắn mới được đưa ra nhanh chóng, vội vã, thiếu bảo đảm, có thể lặp lại mô hình của các thỏa thuận Minsk, cho phép Nga phục hồi sức mạnh thay vì buộc họ phải thay đổi các tính toán chiến lược. Chuyên gia chính trị quốc tế Christian Atlan, người Na Uy, tác giả của nhiều khảo cứu về các thỏa thuận Minsk, nhấn mạnh là chính quyền Kiev đã bị buộc phải chấp nhận trong bối cảnh lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn, đẩy quân đội Ukraine vào chân tường tại vùng Donbass. Hai thỏa thuận được ký kết đúng vào thời điểm mà hàng ngàn binh sĩ Ukraine bị vây hãm tại Ilovaisk và Debaltseve. Nhà ngoại giao Pháp Jacques Audibert, cố vấn của Tổng thống Hollande, người có mặt trực tiếp trong các đàm phán dẫn đến hai thỏa thuận nói trên, cho biết cụ thể.
8: Tình
2: hình càng trở nên căng thẳng hơn bởi rõ ràng là ông Putin đã cố tình kích động. Tuyên bố đầu tiên của ông ấy trong cuộc đàm phán này là tôi xin lỗi, có 8.000 binh sĩ bị mắc kẹt trong vòng vây ở Debaltseve. Bao vây họ là các lực lượng pháo binh của quân ly khai mà tôi không thể kiểm soát được. Tôi không thể làm gì được vì tôi là người Nga. Tất cả những binh sĩ này đều có nguy cơ bị thảm sát nếu chúng ta không đạt được một thỏa thuận tối nay. Đó là bầu không khí mở đầu cuộc đàm phán kéo dài 16 giờ. Rõ ràng khi bạn bị đặt vào trong tình huống căng thẳng và hoàn toàn khác biệt như thế này, khi ai đó nói thẳng với bạn rằng có thể có hàng ngàn người chết, nếu đàm phán thất bại, bạn sẽ phải ở trong tâm trạng căng thẳng tột độ. Điều này đúng với tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là đối với người Ukraine.
6: Ngoài chuyện ý đồ và mục tiêu của các bên, chuyên gia Na Uy cũng nêu bật diễn đạt mơ hồ trong các thỏa thuận là một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc thỏa thuận trở nên bất khả thi ngay từ đầu. Không chỉ đến sau này mà ngay vào lúc thỏa thuận Minsk II được ký kết thì truyền thông Pháp đã ghi nhận triển vọng thỏa thuận là bất khả thi, đặc biệt với việc Ukraine chỉ được quyền kiểm soát hơn 400 cây số đường biên giới Ukraine với Nga nằm giữa các khu vực ly khai ở Donbass và lãnh thổ Nga. Một khi bầu cử địa phương được tổ chức mà thời gian lại chưa được ấn định, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu thì không có thẩm quyền gì với khu vực này. Trong thời gian đó, sẽ không có gì ngăn cản được Nga tiếp tục đưa binh sĩ và phương tiện quân sự vào các vùng đất của Ukraine do phe ly khai kiểm soát.
7: Ngay tại thời điểm đó, và với thời gian lùi lại, các thỏa thuận Minsk đã được cả hai coi như là bình phong, một phương tiện câu giờ.
6: Không chỉ Nga có thêm thời gian để chuẩn bị cuộc xâm lăng lớn, phía Ukraine cũng tạm thời tránh được các tổn thất nặng nề trong bối cảnh lực lượng vũ trang còn rất yếu. Tuy nhiên, điều đáng nhấn mạnh là 7 năm sau, trước thềm cuộc xâm lăng quy mô lớn của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, trong giới ngoại giao châu Âu, về mặt chính thức, các thỏa thuận Minsk vẫn còn được xem như là một cánh cửa có thể giúp duy trì được hòa bình. Nhà nghiên cứu Tatiana Kachueva-Zhang, giám đốc trung tâm Nga thuộc Viện Pháp về quan hệ quốc tế IFRI, 2 tuần lễ trước cuộc tấn công của Nga, vẫn đặt hy vọng vào việc thúc đẩy thực thi thỏa thuận Minsk trong lúc Tổng thống Pháp đang tiếp tục các vận động ngoại giao dồn dập với hy vọng còn nước còn tát.
9: La France a une responsabilité particulière en ce moment. Donc en effet, Emmanuel Macron ramène la voix européenne.
10: Nước Pháp đang gánh vác một trách nhiệm đặc biệt vào thời điểm này. Thật vậy, ông Emmanuel Macron đang đưa tiếng nói của châu Âu trở lại vị trí hàng đầu, đặc biệt là về một khía cạnh các thỏa thuận Minsk. Đây là những thỏa thuận được ký kết vào tháng 2 năm 2015 với mục tiêu giải quyết tình hình ở miền đông Ukraine. Đó là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh đối đầu căng thẳng hiện tại, với việc Nga tăng cường quân đội áp sát biên giới trước khi mở rộng sang các yêu sách rộng hơn liên quan đến an ninh châu Âu và trật tự của châu Âu nói chung thời kỳ sau khi Liên Xô sụp đổ.
6: Nhà nghiên cứu Viện IFRI vẫn tin tưởng vào khả năng Nga có thể sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao.
10: Chúng ta còn rất xa mới giải quyết được cuộc khủng hoảng, nhưng với những diễn biến mới nhất này, tôi nghĩ chúng ta có thể mang lại thêm một chút hy vọng cho giải pháp ngoại giao. Tổng thống Putin đã để ngỏ cánh cửa thỏa hiệp. Ông ấy đã dành nhiều lời khen ngợi cho Tổng thống Pháp Macron, cảm ơn ông ấy đã trở lại, đã đích thân đến, v.v. Trên thực tế, nếu chúng ta đang ở bên bờ vực chiến tranh, thì đây ắt không phải là kiểu hành vi mà chúng ta thấy.
6: Minsk 1 và Minsk 2 đã được Điện Kremlin sử dụng hiệu quả để khẳng định tính chính đáng của Nga trong hồ sơ vùng Donbass của Ukraine. Tuy nhiên, tại châu Âu vẫn có người còn mong muốn có thêm một thỏa thuận Minsk 3. Điều mà nhiều chuyên gia nhấn mạnh đó là ảo tưởng hòa bình nhờ có được thiện chí của Nga đã khiến châu Âu mất phương hướng trong một thời gian dài và có thể tiếp tục mắc bẫy. Bà Céline Marange, chuyên gia về Nga, Ukraine và Belarus, Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Trường Quân sự Paris, lưu ý đến việc Tổng thống Nga đã thành công một cách ngoạn mục khi thể hiện mình là một bên trung gian hòa giải trong các thỏa thuận Minsk.
10: Tổng thống Nga coi các thỏa thuận Minsk II là một chiến thắng cá nhân của mình, một dấu hiệu cho thấy kỹ năng đàm phán và giành được những nhượng bộ từ các đối thủ. Trên thực tế, ông ta đã thành công đáng kể trong việc đảm bảo rằng các thỏa thuận không xác định bất kỳ nghĩa vụ rõ ràng nào đối với Moscow. Vì vậy, theo một cách nào đó, Điện Kremlin có thể tự thể hiện mình không phải là một bên tham gia xung đột, như trên thực tế từ đầu đã luôn là như vậy. Nga thể hiện là một bên trung gian hòa giải trong một cuộc xung đột nội bộ ở nước láng giềng do quản lý kém, giống như một người trung gian hòa giải đối với một cuộc nội chiến. Trong khi đó, trên thực tế, tình hình bất ổn đã được chỉ đạo từ Moscow ngay từ đầu và vũ khí hạng nặng mà phe ly khai có được rõ ràng là đến từ Nga.
6: Các chuyên gia khẩn thiết nhấn mạnh là trong các cuộc đối thoại có thể diễn ra với Điện Kremlin trong thời gian tới, các lãnh đạo châu Âu cần kiên quyết duy trì lập trường, chỉ chấp nhận một thỏa thuận khi có được các đảm bảo vững chắc, các cơ chế thực thi rõ ràng, chặt chẽ, cùng với việc hậu thuẫn để Ukraine gia nhập các cấu trúc an ninh của châu Âu, để khiến cho mọi hành động gây hấn của Nga trong tương lai phải trả giá đắt. Chỉ có như vậy, châu Âu mới không bị rơi vào vết xe đổ của các thỏa thuận Minsk.
8: La Radio du Monde.
11: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: Thưa quý vị, trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Zelensky lần đầu tiên gửi thư đến nguyên thủ Nga Putin đề nghị gặp đàm phán trực tiếp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Lực lượng vũ trang Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban. Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào chủ tịch Cuba và gia đình Castro. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bầu cử quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy mùng 6 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thủy My điểm tuần báo tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh và góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu những bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa. Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Thùy Dương, Trọng Thành, Minh Phương và Phan Minh. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6, mùng 5 tháng 6, 2026. Tổng thống Zelensky lần đầu tiên gửi thư đến nguyên thủ Nga Putin đề nghị gặp đàm phán trực tiếp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Lực lượng vũ trang Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngưng bắn giữa Israel và Liban. Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào chủ tịch Cuba và gia đình Castro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: bầu cử quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của thủ tướng mãn nhiệm Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Thưa quý thính giả, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày hôm qua lần đầu tiên gửi thư ngỏ đến nguyên thủ Nga Vladimir Putin đề nghị lãnh đạo hai nước gặp nhau trực tiếp tại một quốc gia thứ ba để đàm phán tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh và cho biết là Kiev sẵn sàng ngưng bắn hoàn toàn trong suốt thời gian đàm phán.
1: Trong thư, Tổng thống Ukraine khẳng định là cuộc chiến tranh này là lựa chọn cá nhân của ông Putin, người xin trích đã dành gần một nửa thời gian trong 26 năm cầm quyền để chống lại Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng giờ đây cuộc chiến của Điện Kremlin đang mang lại ngày càng nhiều hệ quả tiêu cực cho nước Nga với các cuộc tấn công của drone và tên lửa Ukraine, với tình trạng thiếu xăng và giá cả không ngừng gia tăng. Người dân không muốn một cuộc tổng động viên thứ hai và cuộc chiến không có hồi kết. Lãnh đạo Ukraine lưu ý là không nên chờ đợi nước Mỹ đưa cuộc chiến ở châu Âu trở lại thành ưu tiên trong chương trình nghị sự trong lúc Washington đang phải tập trung hoàn toàn vào vấn đề Iran, và đề nghị Tổng thống Nga chọn một thời điểm cụ thể cho cuộc đàm phán. Ông Zelensky khép lại thư ngỏ với thông điệp, nếu lãnh đạo Nga không thể kết luận đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này, thì Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu vì sự tồn vong của đất nước. Đồng thời, ông cảnh báo khi nước Nga mệt mỏi, thay đổi sẽ đến. Hết lời dẫn. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết là Tổng thống Putin đã được thông báo về bức thư và nguyên thủ Ukraine có thể đến Moscow bất cứ lúc nào để hội đàm trực tiếp. Trước đây đã có lần Điện Kremlin đề nghị Tổng thống Zelensky đến Moscow. Trong bức thư nói trên, Tổng thống Ukraine đã bác bỏ khả năng cuộc đàm phán giữa hai nguyên thủ diễn ra tại Moscow hoặc Kiev.
0: Trả lời báo chí chiều qua từ Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg, Tổng thống Nga đã tránh trực tiếp đề cập đến lá thư ông vừa nhận được từ đồng cấp Ukraine, nhưng qua những phát biểu thì lập trường của chủ nhân Điện Kremlin về xung đột Ukraine không hề thay đổi như ghi nhận của thông tín viên Anessa Enjabri từ Moscow.
2: Sans surprise, Vladimir Putin a balayé d'un revers de la main les images spectaculaires de l'attaque de drones.
3: Như đã được báo trước, ông Vladimir Putin gạt phát những hình ảnh thôn Ukraine tấn công hải cảng và khu vực quân sự của thành phố St. Petersburg đúng vào ngày khai mạc diễn đàn kinh tế hôm thứ Tư vừa qua. Tổng thống Nga phát biểu xin trích, đúng là có những nhà tài trợ phương Tây cung cấp rất nhiều thôn kiểu này, kể cả thôn có khả năng bay xa. Tiếc là có một số thôn đã nhắm tới nước Nga, nhưng Nga có hệ thống phòng không. Đương nhiên chúng tôi sẽ cải thiện và củng cố thêm hệ thống này. Chúng tôi sẽ làm việc đó. Hết lời dẫn. Quan trọng hơn nữa là trong gần một năm qua, Tổng thống Nga đã giữ nguyên lập trường, nhắc lại những đòi hỏi chấm dứt xung đột mà Nga đã đề xuất, được ông Putin gọi là công thức Encourage nhân thượng đỉnh tại Alaska với Tổng thống Mỹ hồi tháng 8 năm 2025, nhưng cũng chưa bao giờ đề xuất này được công bố. Ngoài ra, Vladimir Putin để ngỏ khả năng tiếp Volodymyr Zelensky tại thủ đô Moscow, như phát ngôn viên của Điện Kremlin đã cho biết vào chiều tối qua, điều mà đến nay Kiev dứt khoát bác bỏ và không chấp nhận. Một lần nữa, Tổng thống Nga lại nêu lên câu hỏi về tính chính danh của Tổng thống Zelensky. Khi được hỏi nếu gặp nguyên thủ Ukraine thì Tổng thống Putin sẽ nói gì, lần này ông Putin buông ra một câu lạnh lùng xin trích: có lẽ tôi sẽ nói tạ ơn Thượng Đế, mọi chuyện đã chấm dứt.
4: Anissa Jabri, Saint Petersburg, RFI.
0: Chiều nay, Tổng thống Putin sẽ có một bài phát biểu rất được mong đợi tại diễn đàn St. Petersburg trong bối cảnh mà kinh tế Nga khá ảm đạm. Theo như nhận định của AFP, giới đầu tư Nga và quốc tế ngày càng lo ngại trước những dấu hiệu đình trệ sau 4 năm chiến tranh và những đợt trừng phạt liên tiếp của phương Tây. Từ 2022 nhắm vào kinh tế Nga, GDP của Nga giảm 0,2% trong 3 tháng đầu năm nay. Thâm hụt ngân sách của chính phủ liên bang chỉ riêng trong quý tư năm ngoái đã lên đến 80 tỷ đô la, tương đương với 2,5% GDP của cả năm. Vẫn về thời sự châu Âu, sáng nay các lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu và khu vực Tây Ban Căng họp thượng đỉnh tại Tivat, một thành phố ven biển Adriatic của Montenegro. Hội nghị tập trung vào việc mở rộng Liên Âu. Sau khi Croatia đã gia nhập khối này vào năm 2013, cho đến nay Liên Âu vẫn chưa tiếp nhận thêm thành viên mới nào.
5: Hội đồng châu Âu được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết, cuộc họp có chủ đề là chia sẻ thịnh vượng và ổn định giữa Liên hiệp châu Âu và khu vực Tây Ban Căng, và sẽ bao gồm cuộc thảo luận của các nhà lãnh đạo về vấn đề mở rộng khối. Theo đó, đây sẽ là dịp để Liên hiệp châu Âu tái khẳng định cam kết hoàn toàn và vô điều kiện đối với triển vọng gia nhập Liên Âu của các nước Tây Ban Căng. Một số nước trong khu vực đã nộp đơn xin gia nhập Liên Âu từ cách nay hơn 15 năm. Do vậy, trong tuần, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã nhấn mạnh rằng động lực đã có, bây giờ là lúc phải hành động, từ ngữ trong nguyên văn. Tham gia thượng đỉnh có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Là hai nước đầu tàu của Liên Âu, Đức và Pháp vào hôm qua đã công bố một non-paper, tức là một dạng tài liệu ngoại giao không chính thức, để thúc đẩy mô hình hội nhập theo từng giai đoạn, nhưng vẫn dựa trên nguyên tắc cải cách và tôn trọng các giá trị của khối. Ví dụ, Pháp cho rằng một nước đã tuân thủ 100% chính sách đối ngoại của Liên Âu thì nên được tham dự một số cơ chế của Liên hiệp châu Âu. Ý tưởng về một hình thức hội nhập bán phần đang ngày càng được thảo luận. Tổng thống Serbia và Thủ tướng Albania gần đây đã cùng ký tên trên một diễn đàn chung kêu gọi Liên Âu đẩy nhanh tiến trình hội nhập. Đổi lại, các nước mới gia nhập sẽ không có quyền phủ quyết. Tây Ban Căng nằm ở trung tâm châu Âu và có tầm quan trọng địa chiến lược chính trị. Sau nhiều thập kỷ do dự về khả năng các nước Tây Ban Căng gia nhập Liên Âu, việc Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine hồi năm 2022 đã làm dấy lên mối quan tâm của Brussels đối với hồ sơ này để chống lại ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc, hai tác nhân kinh tế lớn trong khu vực. Đây cũng là dịp đến nước chủ nhà Montenegro thể hiện vị thế là học trò gương mẫu trong tiến trình gia nhập Liên Âu với hy vọng có thể gia nhập khối vào năm 2028.
0: Nhìn sang khu vực Caucasus, Armenia với 3 triệu dân từng thuộc Liên Xô cũ chuẩn bị bầu cử quốc hội vào chủ nhật này. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh Erevan đối mặt với việc Moscow ngày càng gia tăng sức ép để tìm cách ngăn chặn tiến trình đưa Armenia đến với đại gia đình châu Âu. Cuộc bầu cử lập pháp vào chủ nhật tới đây cũng là một phép thử về tầm ảnh hưởng của Nga đối với Armenia, và đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trong giây lát. Mời quý vị đón nghe. Chiều qua, lực lượng Hezbollah thân Iran đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban, đồng thời khẳng định lực lượng này sẽ tiếp tục cuộc kháng chiến chống lại quân chiếm đóng Israel từ trong nguyên văn. Tuyên bố chung của Mỹ, Israel và Liban không nói đến việc Israel phải rút quân khỏi miền nam Liban, mà chỉ cho biết là Tel Aviv và Beirut thỏa thuận lập một số những khu vực thí điểm để quân đội Liban tiếp quản dần dần các vùng lãnh thổ mà phía Israel rút đi. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định là quân đội nước này có toàn quyền để đưa ra các quyết định trong những hoạt động tại miền nam Liban. Thông tín viên của RFI Paul Khalife tường trình từ thủ đô Beirut.
6: L'armée israélienne s'est retirée jeudi de deux localités situées à une dizaine de kilomètres de la frontière.
7: Quân đội Israel đã rút khỏi hai địa điểm nằm cách biên giới khoảng 10 cây số vào ngày hôm qua. Sau đó, quân đội Liban đã triển khai lực lượng tại đó, dỡ bỏ các công sự do quân đội Israel xây dựng và mở lại các con đường nối liền với các làng mạc ở khu vực phía tây của miền nam Liban. Tất cả những điều này diễn ra mà không có sự phối hợp trước giữa quân đội Liban và Israel. Đây có thể là một thử nghiệm của Israel đối với các khu vực thí điểm sẽ được bàn giao lại cho quân đội Liban. Về phần mình, lực lượng Hezbollah tuyên bố không liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào. Lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem gọi thỏa thuận tại Washington là đầu hàng và là một sự sỉ nhục. Lời nói đã biến thành hành động với sự gia tăng đáng kể các cuộc tấn công của Hezbollah nhằm vào quân đội Israel trên lãnh thổ Liban ngày hôm qua. Lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia nhận trách nhiệm về một loạt các hoạt động, đặc biệt là xung quanh pháo đài Beaufort, khu vực mà Tổng thống Liban đề xuất làm vùng bàn giao thí điểm trong giai đoạn đầu thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Hezbollah tuyên bố đã tấn công 6 xe tăng Merkava của Israel tại khu vực này bằng tên lửa dẫn đường, rocket và drone cản tử. Israel xác nhận một sĩ quan thiệt mạng. Quân đội Israel cũng tiếp tục nhiều cuộc tấn công tại một số khu vực ở miền nam Liban, nhưng với cường độ thấp hơn so với những ngày trước.
6: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Chiến sự tiếp diễn tại Liban có nguy cơ phá hỏng các đàm phán giữa Hoa Kỳ với Iran trong bối cảnh mà chế độ Tehran đặt điều kiện là mọi thỏa thuận với Washington phải đi kèm với việc chấm dứt hoàn toàn các xung đột tại Liban và không loại trừ khả năng chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn với Hoa Kỳ. Cũng về Iran, trong một báo cáo mật, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết là không tiếp cận được với các cơ sở và vật liệu hạt nhân của Iran để thanh tra, và điều này gây quan ngại về nguy cơ Tehran trang bị vũ khí nguyên tử. Báo cáo của IAEA chưa được công bố, nhưng trên nguyên tắc thì sẽ được trình lên Hội đồng các thống đốc của Cơ quan Năng lượng Quốc tế có trụ sở tại Vienna ở Áo nhân cuộc họp được dự trù vào tuần tới. Trong quan hệ giữa Washington và La Habana, chính phủ Mỹ chiều qua ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên trong gia đình Castro. Với lệnh trừng phạt này, tất cả các tài sản ở Hoa Kỳ của những bên liên quan sẽ bị đóng băng, các doanh nghiệp cũng như là công dân Mỹ bị cấm giao dịch với những người có tên trong danh sách đen.
1: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ tháng 7 năm ngoái đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel về bị cáo buộc đàn áp người biểu tình hồi 2021. Về phía gia đình Castro, Washington mở rộng danh sách trừng phạt nhắm tới con trai và một người cháu trai của cựu lãnh đạo Raúl Castro. Người con trai duy nhất của cựu chủ tịch nước, tổng bí thư Đảng Cộng sản Cuba là ông Alejandro Castro Espín bị đưa vào danh sách đen do Hoa Kỳ, cho dù ông từng là một trong những nhân vật chủ chốt suốt quá trình đàm phán bình thường hóa quan hệ giữa Washington với La Habana dưới thời chính quyền Obama. Phu nhân của cựu chủ tịch Raúl Castro, bà Liz Cuesta, cùng một người con riêng cũng bị trừng phạt. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, một người gốc Cuba, đã nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xin trích dỡ bỏ tập đoàn quân sự đã thâu tóm toàn bộ quyền lực kinh tế tại Cuba vì lợi ích của một nhóm nhỏ những người ăn trên ngồi chốc của chế độ, hết lời dẫn. Theo AFP, Ngoại trưởng Rubio muốn nói đến tập đoàn có liên hệ với quân đội Cuba GAESA đã bị Washington đưa vào danh sách đen từ tháng 5 năm nay. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez chiều hôm qua trên mạng xã hội đã lên án chiêu bài mới nhất mà chính quyền Trump tìm ra để cáo buộc Cuba là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Lãnh đạo Nhà Trắng đã nhiều lần khẳng định Cuba là mối đe dọa khủng khiếp đối với an ninh của nước Mỹ. Với phong cách diễn đạt quen thuộc ngày hôm qua tại Nhà Trắng, ông Trump nhắc lại rằng Cuba đang chết đói, không có tiền, không có gì cả, nhưng lại có đất để xây dựng nhiều khu nghỉ dưỡng trên bãi biển. Hết lời dẫn.
0: Nhìn sang khu vực châu Á, Chủ tịch Trung Quốc dự trù công du Bắc Triều Tiên trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 6 tới đây. Đây là chuyến thăm Bình Nhưỡng đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau khoảng 7 năm kể từ 2019 và được đánh giá là một động thái có thể làm thay đổi trật tự an ninh tại Đông Bắc Á. Thông tín viên Trần Công từ Seoul cho biết thêm.
8: Mục tiêu chính của chuyến thăm lần này, theo giới phân tích, là củng cố quan hệ đồng minh Trung Quốc-Bắc Triều Tiên. Đặc biệt, năm nay đánh dấu 65 năm ký kết hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ Trung Triều, nên chuyến đi mang ý nghĩa biểu tượng lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định chuyến thăm không chỉ dừng ở ý nghĩa chính trị, mà còn có thể mở đường cho hợp tác thực chất hơn giữa hai nhà nước. Theo hãng tin Yonhap, một nội dung được chú ý là khả năng Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Nga tăng cường phối hợp ba bên. Trước đó, trong tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga tại Bắc Kinh, hai bên đã đề cập việc tiếp tục tham vấn với Bắc Triều Tiên về vấn đề lối ra biển qua sông Đồ Môn. Điều này làm dấy lên khả năng chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Tập có thể thúc đẩy không chỉ quan hệ Trung Triều mà còn cả hợp tác Trung Triều-Nga, trong đó có vấn đề mở rộng khả năng tiếp cận biển Nhật Bản, biển Đông Hải, theo cách gọi của Trung Quốc. Theo ông Chong Chae-hyung, chuyên gia thuộc Viện Sejong được hãng tin Yonhap trích dẫn, tuyên bố chung Trung-Nga có những nội dung cần sự tham gia của Bắc Triều Tiên. Ông nhận định rằng, trên nền tảng tăng cường đồng minh, hai bên có thể thảo luận thêm các hình thức hợp tác cụ thể, bao gồm hợp tác song phương Trung Triều và hợp tác ba bên Trung Triều-Nga. Đối với Hàn Quốc, sự xích lại gần nhau giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đặt ra một bài toán phức tạp. Một mặt, nếu Bắc Kinh, Bình Nhưỡng và Moscow tiếp tục tăng cường liên kết, cục diện đối đầu giữa Hàn, Mỹ, Nhật và Trung Triều-Nga tại Đông Bắc Á có thể trở nên rõ nét hơn, làm gia tăng nguy cơ hình thành một trật tự kiểu chiến tranh lạnh mới. Mặt khác, vẫn có kỳ vọng rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian, giúp đưa Bắc Triều Tiên trở lại đối thoại với Mỹ hoặc Hàn Quốc. Tuy nhiên, triển vọng này không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang nhấn mạnh quan hệ liên triều là hai quốc gia thù địch và liên tục khẳng định lập trường tăng cường năng lực hạt nhân. Một vấn đề then chốt được theo dõi là thái độ của Trung Quốc đối với chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước đây, Bắc Kinh thường nhấn mạnh lập trường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, và thể hiện quan điểm không chấp nhận Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trung Quốc ít công khai nhắc đến cụm từ phi hạt nhân hóa. Theo một số chuyên gia, trong chuyến thăm lần này, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về vấn đề hạt nhân. Chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình được xem là sự kiện có thể tác động mạnh đến bàn cờ ngoại giao khu vực. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
5: Mỹ có kế hoạch đầu tư khoảng 700 triệu đô la vào ngành công nghiệp điện than. Theo thông báo vào hôm qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump, kế hoạch này sẽ bao gồm việc duy trì hoạt động của các mỏ khai thác và xây dựng hai nhà máy nhiệt điện mới tại Tây Virginia và Alaska, hiện đại hóa hạ tầng năng lượng, kéo dài tuổi thọ các cơ sở điện và giữ giá điện ở mức thấp. Một cảng xuất khẩu than tại Oakland, bang California cũng sẽ được xây dựng. Tổng thống Mỹ khẳng định là các nhà máy mới sẽ sử dụng công nghệ hiện đại và ít ô nhiễm hơn. Ông gọi đây là than sạch. Ngành than tại Mỹ đã suy giảm mạnh trong hai thập kỷ qua, nhưng gần đây ghi nhận dấu hiệu phục hồi nhẹ.
1: Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic đề nghị các quán quân AI thảo luận về việc đình chỉ hay giảm tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo. Để nhân loại có thời gian thích nghi với trí tuệ nhân tạo, chủ nhân của Anthropic hôm qua đề nghị các công ty hàng đầu thế giới thảo luận về vấn đề này, bởi AI phát triển quá đà sẽ dẫn đến mất kiểm soát. Sáng kiến của Anthropic chắc chắn sẽ bị chống lại tại Mỹ do việc nhiều giới chức lãnh đạo chính trị và công nghệ không chấp nhận giảm tốc vì sợ tụt hậu trước Trung Quốc.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: bầu cử Quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của Thủ tướng mãn nhiệm Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga.
2: Thưa quý vị, cuộc bầu cử Quốc hội Armenia ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 6 được ví như trận đấu cho tương lai địa chính trị của Erevan, có thể đánh dấu một sự xoay trục của Armenia sau những nỗ lực xích lại gần phương Tây của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan. Trong khi đó, chính quyền Nga đã gia tăng sức ép đối với đồng minh cũ của mình ở vùng Kavkaz. Nắm quyền từ năm 2018, cựu nhà báo 51 tuổi Nikol Pashinyan, lãnh đạo Đảng Khế ước Công dân, đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và có chủ trương thân phương Tây, theo các cuộc thăm dò là ứng viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 6 trước nhiều đảng thân Nga. Đối thủ chính của ông Pashinyan là doanh nhân người Armenia gốc Nga Samvel Karapetyan, cảnh báo rằng hướng về phương Tây là lao đầu và sự thiếu thận trọng. Theo France 24, vị tỷ phú đứng thứ 44 trong danh sách giàu nhất nước Nga đã cáo buộc ông Pashinyan tìm cách kích động chiến tranh với Nga. Hai nước từng có chung hàng thế kỷ lịch sử, nhưng kể từ khi mất vùng lãnh thổ Okarabat vào tay láng giềng Azerbaijan vào năm 2023, Armenia dường như không nguôi bất mãn với Nga và tìm cách xoay trục. Nghị sĩ của đảng cầm quyền Sarkis Khandanian, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Armenia, nói với tuần báo Le Point: "Lựa chọn của chúng tôi đã được xác định, chúng tôi cần cân bằng chính sách đối ngoại. Chúng tôi từng có sự hợp tác an ninh quy mô rất rộng lớn với Nga, nhưng nó đã không hoạt động khi chúng tôi cần. Chúng tôi không có gì chống lại nước Nga, nhưng chúng tôi không thể đem chủ quyền của mình ra để đàm phán với họ", từ ngữ trong nguyên văn. Vào cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối và toàn diện đối với Nikol Pashinyan. Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin coi đó là một sự can thiệp nghiêm trọng của phương Tây vào khu vực ảnh hưởng truyền thống của Nga. Trong một bài phát biểu hồi tháng 5 được trang tin của đài TV5 vào ngày 4 tháng 6 dẫn lại, ông Putin nêu trường hợp Ukraine để nhắc nhở Armenia, hàm ý xung đột ở Ukraine có liên quan đến việc Kiev tìm cách xích lại gần Liên Âu. Còn theo France 24, phát biểu với báo giới, bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, từng thừa nhận Moscow đặc biệt quan ngại về chính sách của chính quyền Armenia xích lại gần cộng đồng châu Âu Đại Tây Dương, vốn có đường lối cơ bản chống lại Moscow, từ ngữ trong nguyên văn. Giới phân tích Nga cũng cho rằng Moscow đang đối mặt với một nỗ lực có phối hợp của phương Tây nhằm đẩy Nga ra khỏi khu vực Nam Kavkaz mà Armenia là một phần. Như đề cảnh báo Erevan khi bầu cử đến gần, Điện Kremlin đã áp đặt nhiều biện pháp hạn chế thương mại, như tạm thời cấm nhập khẩu nhiều loại trái cây của Armenia, trong khi Nga lâu nay vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm tươi sống của Armenia. Moscow cũng dọa đình chỉ xuất khẩu dầu và khí đốt cho quốc gia 3 triệu dân này, triệu hồi đại sứ về nước và ám chỉ rằng Armenia có thể bị loại khỏi Liên minh Kinh tế Á-Âu. Việc bị loại khỏi khối thương mại do Moscow dẫn dắt được cho là sẽ gây ra những cú sốc tức thì cho nền kinh tế Armenia. Theo số liệu chính thức của Erevan, thì năm 2025, Nga chiếm khoảng 35% ngoại thương của Armenia so với khoảng 11% của Liên hiệp châu Âu. Như để gây sức ép với cử tri Armenia, Tổng thống Nga Putin được tạp chí Pháp Le Point ngày 3 tháng 6 trích dẫn, cho rằng nước này phải lựa chọn giữa việc trở thành thành viên của Liên hiệp châu Âu hay ở lại Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Erevan đã gia nhập hồi năm 2014. Ông Putin thậm chí còn đòi Erevan tổ chức càng sớm càng tốt một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này. Không cần đến trưng cầu dân ý, vào Chủ nhật mùng 7 tháng 6, lá phiếu cử tri sẽ cho biết Armenia quyết tâm thoát Nga, đoạn tuyệt với đồng minh lâu năm hay vẫn theo quỹ đạo mà Moscow muốn áp đặt cho các nước chư hầu.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Minh Phương phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa Pháp công đưa công nghệ số vào bảo tàng, di tích đến gần với công chúng hơn. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty John Doe Immersive Game tại thành phố Lille, và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm qua đề tài Châu Âu cần tránh rơi vào cái bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại những bài học từ hai hiệp định Minsk 2014 và 2025, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo Dòng Thời Sự, chủ đề hôm nay: Trung Quốc có tham vọng dùng trí tuệ nhân tạo AI để nhận diện các nhà đối lập chính trị tương lai. Phan Minh trình bày.
0: Công ty Geech Network của Trung Quốc bị cáo buộc bán hệ thống kiểm duyệt kỹ thuật số cho nhiều quốc gia khác, hiện còn đang nghiên cứu khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để phát hiện những người sau này có thể trở thành nhà đối lập chính trị. Đây là giấc mơ của mọi chế độ độc tài và cũng là cơn ác mộng đối với những tổ chức bảo vệ nhân quyền. Ai sẽ trở thành những nhà đối lập chính trị và làm thế nào để ngăn chặn họ? Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Vanderbilt bang Tennessee của Mỹ, Geech Network, một công ty Trung Quốc gây nhiều tranh cãi, đang tìm cách trả lời câu hỏi đó bằng cách tích hợp AI vào hệ thống kiểm duyệt kỹ thuật số khét tiếng của Trung Quốc. Dự án này được mô tả trong hơn 100.000 tài liệu nội bộ của Geech Network, bị rò rỉ từ tháng 9 năm ngoái. Những gì được tiết lộ gợi nhớ đến một thế giới phản địa đàng dystopia như trong loạt phim Black Mirror cảnh báo về các hiểm họa công nghệ số, hay bộ phim Minority Report với một lực lượng cảnh sát có thể dự đoán và ngăn chặn tội phạm trước khi chúng ra tay.
3: Ai là cha đẻ của hệ thống kiểm duyệt Trung Quốc và dự án này bao gồm những gì?
0: Theo The New York Times, đã tiếp cận được các tài liệu nói trên trong bài báo đăng ngày 1 tháng 6 vừa qua. Dự án của Geech Network có thể giúp một chế độ độc tài vượt xa việc chỉ giám sát những người bất đồng chính kiến và tiến tới khả năng dự đoán ai sau này có thể trở thành đối thủ chính trị. Việc Geech Network đứng sau chương trình này khiến các tổ chức bảo vệ nhân quyền đặc biệt lo ngại. Công ty tư nhân này được sáng lập bởi Phương Tân Hưng, một nhà khoa học máy tính, được mệnh danh là cha đẻ của Great Firewall of China, vạn lý tường lửa Trung Quốc, hệ thống kiểm duyệt Internet của nước này. Tháng 9 năm ngoái, các phân tích đầu tiên từ những tài liệu bị rò rỉ cho thấy một phiên bản thương mại của Great Firewall of China đã được bán cho nhiều chính quyền thường bị chỉ trích vì thành tích nhân quyền yếu kém như Kazakhstan, Miến Điện và Ethiopia. Nhưng Geech Network dường như không muốn dừng lại ở đó. Công ty này không chỉ muốn khai thác các khả năng giám sát, kiểm duyệt theo thời gian thực, định vị người dùng Internet và kiểm soát quyền truy cập mạng như hệ thống GFC hiện nay. Các mô hình ngôn ngữ lớn, loại công nghệ được sử dụng trong các chatbot như ChatGPT hay DeepSeek tại Trung Quốc, được kỳ vọng sẽ liên kết thói quen của người dùng với các hoạt động trực tuyến và đời thực của họ. Nói cách khác, những cuốn sách họ mua, những bộ phim họ xem, những diễn đàn họ tham gia sẽ được phân tích cùng với các địa điểm họ từng đến và những phát ngôn trên mạng xã hội để AI có thể phân loại cá nhân dựa trên mức độ rủi ro mà họ có thể mang lại. Theo Marike Olbeck, chuyên gia về Trung Quốc và chính sách kỹ thuật số của nước này tại quỹ German Marshall Fund of the United States ở Berlin, Đức, điều này tuy gây sốc nhưng không hề bất ngờ.
3: Vậy Bắc Kinh theo đuổi chính sách giám sát dự đoán này từ khi nào và nhằm mục đích gì?
0: Theo bà Olbeck, chính quyền Trung Quốc đã quan tâm đến khái niệm cảnh sát dự đoán, tức khả năng dự báo hành vi phạm pháp, thông qua phân tích dữ liệu từ nhiều năm nay. Xu hướng này lần đầu xuất hiện ở cấp địa phương và khu vực từ đầu những năm 2010 khi khái niệm thành phố thông minh được triển khai. Theo Valentin Weber, chuyên gia về Trung Quốc và chủ nghĩa độc tài công nghệ tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức, mục tiêu ban đầu là dự đoán nơi có khả năng xảy ra các hành vi phạm tội hoặc có thể diễn ra các cuộc biểu tình dựa trên việc phân tích dữ liệu. Từ đó, việc mở rộng phạm vi giám sát dự đoán sang lĩnh vực chính trị gần như là điều tất yếu. Theo Mark Langten, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Bắc Cực Na Uy, điều này nằm trong cùng logic về các chính sách như hệ thống tín dụng xã hội của Trung Quốc. Hệ thống này nhằm khuyến khích công dân hành xử đúng mực bằng cách tán dương một số hành vi và trừng phạt những hành vi khác, qua đó tạo ra một hình thức điều kiện hóa xã hội. Theo ông Langten, bản chất của tín dụng xã hội cũng là nhận diện những hành vi có thể dẫn tới các hành động bị xem là gây tổn hại cho trật tự xã hội. Nỗi ám ảnh về việc dự đoán này còn gắn liền với tư tưởng của Tôn Tử, tác giả Binh Pháp Tôn Tử, người cho rằng chiến thắng tốt nhất là chiến thắng mà không cần giao chiến. Vì vậy, cần phải dự đoán về các xung đột tiềm tàng để ngăn chặn chúng từ sớm. AI và các mô hình ngôn ngữ lớn được kỳ vọng sẽ giúp thực hiện điều đó ở quy mô chưa từng có. Tim Stevens, chuyên gia về an ninh mạng trong quan hệ quốc tế tại King's College London cho biết, xin trích, Sức mạnh của những công cụ này nằm ở khả năng phát hiện các mẫu hình tái diễn trong những kho dữ liệu khổng lồ mà con người không nhận ra được. Đó là giấc mơ đối với một nhà nước độc tài muốn tự động hóa việc phân tích dữ liệu của cả 1 tỷ người, hết lấy dẫn. Trong bối cảnh đó, dự án được mô tả trong các tài liệu của Deutsche Network rõ ràng là một ưu tiên của nhà nước Trung Quốc. Bà Olbeck cho rằng sẽ rất bất ngờ nếu không có những công ty khác cũng đang phát triển các hệ thống tương tự. Câu hỏi thực sự là mức độ hiệu quả hiện nay của chúng đến đâu?
3: Liệu việc hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc có thực sự giúp bảo vệ nhân quyền hay không?
0: Các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek hiện vẫn thường xuyên mắc lỗi và tạo ra những ảo giác AI và đưa ra các kết luận không phản ánh thực tế. Liệu chính quyền Trung Quốc có thể giao cho những công cụ còn nhiều hạn chế này quyền quyết định ai là người đáng bị nghi ngờ sẽ trở thành đối thủ chính trị hay không? Theo Valentin Weber, chế độ Trung Quốc xem những sai sót đó là thiệt hại chấp nhận được trong nỗ lực xác định các đối tượng đối lập. Chừng nào các trường hợp nhận diện nhầm chưa gây ra làn sóng phẫn nộ lớn trong xã hội, chính quyền sẽ không quá bận tâm. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề duy nhất. Mark Langtanya cảnh báo rằng ngoài nguy cơ sai sót, không ai có thể kiểm chứng liệu dữ liệu được cung cấp cho các thuật toán có bị thao túng để nhắm vào các đối thủ chính trị hay không. Theo Tim Stevens, hệ thống giám sát công nghệ cao được tăng cường bằng AI này rất có thể cũng sẽ trở thành một mặt hàng xuất khẩu. Kinh nghiệm của Trung Quốc trong lĩnh vực kiểm duyệt kỹ thuật số thường được tích hợp vào các gói hợp tác mà Bắc Kinh đề xuất với các chính quyền độc tài nhằm thuyết phục họ tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường. May mắn là theo nghiên cứu của Đại học Vanderbilt, Deutsche Network dường như vẫn chưa hoàn thiện hệ thống dự đoán quy mô lớn này. Nguyên nhân chủ yếu là do các hạn chế xuất khẩu chip đồ họa của Mỹ sang Trung Quốc, loại phần cứng thiết yếu để vận hành AI trên khối lượng dữ liệu khổng lồ. Các biện pháp hạn chế này từng rất nghiêm ngặt dưới thời Tổng thống Joe Biden, nhưng Donald Trump dường như có quan điểm mềm mỏng hơn đối với lệnh cấm vận công nghệ nhạy cảm này. Theo Marek Olbeck, cuộc tranh luận về việc xuất khẩu chip thường chỉ được nhìn dưới góc độ thương mại, trong khi dự án của Deutsche Network cho thấy đây còn là một vấn đề đạo đức và nhân quyền. Dù vậy, các chuyên gia cũng thừa nhận rằng việc cấm xuất khẩu chip không thể ngăn Trung Quốc phát triển những dự án như vậy mãi mãi bởi các công ty trong nước đang tích cực phát triển các giải pháp thay thế. Tuy nhiên, như kết luận của Valentin Weber, việc làm chậm tiến độ của những dự án này vẫn là một vấn đề quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền.
4: RFI, la radio du monde.
5: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Zelensky lần đầu tiên gửi thư đến nguyên thủ Nga Putin đề nghị gặp đàm phán trực tiếp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Lực lượng vũ trang Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban. Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào chủ tịch Cuba và gia đình Castro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của Thủ tướng mãn nhiệm Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời thính giả cùng Minh Phương đọc các tờ báo chính của Paris hôm nay.
6: Điểm báo.
7: Chính quyền Trump loay hoay đối mặt với các vấn đề tư pháp và lập pháp về cuộc chiến thuế quan và cuộc xung đột ở Iran. Đức lần đầu mất ghế tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Những lo ngại xung quanh luật nhập cư mới của châu Âu và tương lai địa chính trị của Nga được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg. Trên đây là những nội dung chính được các báo Pháp số ra ngày hôm nay quan tâm.
0: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục là chủ đề được các tờ Le Monde và Le Figaro dành nhiều sự chú ý. Nhật báo Le Monde được phân tích cách ông Trump lách phán quyết của tòa án tối cao về vấn đề thuế quan.
7: Chính quyền Trump dự định áp đặt các loại thuế mới đối với sản phẩm của khoảng 60 quốc gia, bị cáo buộc là quá lỏng lẻo trong việc xử lý vấn đề lao động cưỡng bức. Liên hiệp châu Âu, Canada, Mexico và Vương quốc Anh sẽ phải chịu mức thuế 10%, trong khi mà các quốc gia khác như là Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ chịu mức thuế là 12,5%. Đây là kết luận của cuộc điều tra do đại diện thương mại Hoa Kỳ khởi xướng và được công bố vào tối ngày 2 tháng 6. Nhìn bên ngoài thì cuộc điều tra này được tiến hành nhân danh cuộc chiến chống lao động cưỡng bức, một mục tiêu cao cả, nhưng thực chất lại là phản ứng mới nhất của Donald Trump nhằm lách một quyết định của tòa án tối cao. Vào tháng 2 thì định chế tư pháp cao nhất của nước Mỹ đã yêu cầu chính quyền Trump hoàn trả các khoản thuế đã thu trái quy định trong suốt 6 tháng qua với tổng giá trị khoảng 166 tỷ đô la Mỹ.
0: Đứng trước việc phải bồi hoàn, Donald Trump không vì thế mà nản chí. Đội ngũ của ông đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch B gồm 2 bước. Dựa trên một đạo luật khác từ những năm 70, đạo luật thương mại Trade Act, Nhà Trắng đã ngay lập tức áp đặt một hàng rào thuế quan mới ở mức 10% đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, với lý do là nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng trong cán cân thanh toán của Hoa Kỳ.
7: Lập luận này có thể sẽ bị kiện ra tòa. Điều đó đồng nghĩa với việc chính quyền Trump có thể phải thực hiện thêm một đợt hoàn trả thuế nữa. Nhưng dù sao đi nữa thì biện pháp này chỉ có hiệu lực trong vòng 5 tháng và thực chất chỉ được sử dụng như một giải pháp tạm thời, trong khi chờ bước thứ hai được triển khai, chính là các cuộc điều tra của đại diện thương mại Hoa Kỳ. Điều khoản 301 của đạo luật thương mại cho phép chính quyền áp dụng thuế quan trừng phạt khi một quốc gia khác có những hành vi thương mại bị coi là không phù hợp. Vì vậy mà chính quyền Mỹ đã mở 2 cuộc điều tra, một cuộc liên quan đến việc không thực hiện đầy đủ các biện pháp chống lao động cưỡng bức và một cuộc khác về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất.
0: Trong khi đó, Le Figaro lại tập trung vào vấn đề lập pháp mà chính quyền Trump đang phải đối mặt. Trong bài, ông Trump chỉ trích cuộc bỏ phiếu của Hạ viện chống chiến tranh. Tờ báo cho biết Hạ viện Mỹ lần đầu tiên đã thông qua một nghị quyết buộc Tổng thống phải xin Quốc hội bỏ phiếu chấp thuận nếu muốn tiếp tục các hoạt động quân sự quá thời hạn 60 ngày. Nếu không, ông phải rút lực lượng Mỹ trong vòng 30 ngày tiếp theo.
7: Tác động thực tế của nghị quyết này còn hạn chế. Văn bản còn phải được Thượng viện thông qua và không có giá trị như một đạo luật bắt buộc thi hành. Tuy nhiên thì cuộc bỏ phiếu mang ý nghĩa biểu tượng, cho thấy sự suy giảm mức độ ủng hộ trong Đảng Cộng Hòa đối với cuộc chiến đã bước sang tháng thứ tư, mà kết cục thì vẫn còn rất bất định. Nhiều nghị sĩ đang quan ngại về cuộc bầu cử lập pháp giữa kỳ vào tháng 11 tới, cũng như về tỷ lệ không được lòng dân tại các khu vực bầu cử của họ, đặc biệt là trong bối cảnh mà giá nhiên liệu đã tăng kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran. Cuộc chiến do Hoa Kỳ và Israel phát động chống Iran vào ngày 28 tháng 2 vừa qua đã vượt quá thời hạn này. Tuy nhiên thì tới ngày 1 tháng 5, ông Trump đã gửi thư tới Quốc hội giải thích rằng ông không cần sự phê chuẩn vì Mỹ và Iran đã thiết lập lệnh ngừng bắn từ ngày 8 tháng 4. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio thì khẳng định rằng các chiến dịch quân sự chống Iran đã kết thúc và các cuộc không kích mới của Mỹ, nếu có, chỉ mang tính chất phòng vệ. Về vấn đề Iran thì Donald Trump cũng phải tính đến một bộ phận đảng viên Cộng Hòa phản đối việc nhượng bộ quá nhiều cho Tehran. Nhóm này tiếp tục chủ trương lập trường cứng rắn, thậm chí ủng hộ khả năng nối lại các hành động quân sự.
0: Về tình hình châu Âu, việc Đức lần đầu thất bại trong việc giành ghế thành viên không thường trực ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được Le Monde và La Croix chú ý.
7: Là cơ quan quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an gồm 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ 2 năm. 5 trong số 10 ghế này được thay mới mỗi năm và việc đắc cử đòi hỏi phải có được 2/3 số phiếu. Việc Đức, một trong những nước đóng góp tài chính lớn nhất cho Liên Hiệp Quốc, giành được ghế này từ trước đến nay vẫn được xem gần như là chắc chắn. Nhưng mà năm nay, Bồ Đào Nha giành được 134 phiếu, Áo 131 phiếu, trong khi mà Đức chỉ đạt 104 phiếu trong cuộc bỏ phiếu hôm 3 tháng 6.
0: Vậy vì sao Đức thất bại? Trước hết, Bồ Đào Nha và Áo đã vận động tích cực trong nhiều năm để giành chiếc ghế này, trong khi Đức chỉ chính thức công bố ứng cử vào cuối năm 2024. Việc Thủ tướng Đức Friedrich Merz vắng mặt tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm ngoái cũng được nhắc đến như một tín hiệu thiếu cam kết ngoại giao.
7: Lập trường truyền thống thân Israel của Đức cũng có thể đã gây bất lợi cho Berlin trong bối cảnh mà chiến tranh Gaza, khi có tới 127 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã công nhận nhà nước Palestine. Sự im lặng của Berlin trước cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela hồi tháng Giêng, cũng như vào thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự chống Iran 2 tháng sau đó, đã bị nhiều nước lưu ý và chỉ trích. Trong khi đó, thì tờ La Croix dẫn lời Ngoại trưởng Đức nhận định rằng thất bại này đến từ chiến dịch vận động của Nga, vốn được cho là không hề mong muốn nhìn thấy một quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine có mặt tại bàn họp của Hội đồng Bảo an, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên thì thất bại này cũng đánh dấu một sự suy giảm rõ rệt về uy tín của chính sách đối ngoại Đức trên trường quốc tế, như rất nhiều cơ quan truyền thông và nhà quan sát đã nhận định.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, tờ La Croix và mục xã luận của Le Monde đều quan tâm đến việc Nghị viện châu Âu thông qua quy chế hồi hương hồi đầu tuần. Theo La Croix, sau nhiều tháng tranh luận và đàm phán, Nghị viện châu Âu và 27 thành viên Liên hiệp châu Âu đã thông qua văn bản pháp lý này nhằm gia tăng khả năng của các quốc gia Liên Âu trong việc trục xuất những người đang cư trú bất hợp pháp.
7: Các trung tâm hồi hương là nội dung gây tranh cãi nhất của quy chế này. Văn bản cho phép những quốc gia thành viên có nhu cầu ký kết các thỏa thuận với các nước ngoài Liên hiệp châu Âu nhằm thiết lập các trung tâm tiếp nhận. Những trung tâm này có thể đóng vai trò hoặc là điểm đến cuối cùng của những người bị trục xuất, hoặc là điểm trung chuyển trước khi mà họ được đưa tới một quốc gia khác.
0: Trong khi đó, bài xã luận Le Monde đã chỉ trích rằng trên thực tế, quy chế này đồng nghĩa với việc bỏ tiền ra để giao phó cho những quốc gia nghèo và ít tôn trọng nhân quyền như Rwanda, Uganda hoặc Uzbekistan nhiệm vụ tiếp nhận những người nhập cư không giấy tờ, không thể bị trục xuất về quê hương của họ.
7: Quyết định này được một số quốc gia xem là có tác dụng răn đe. Nhưng theo Le Monde, quy chế mới thể hiện sự thoái thác trách nhiệm của Liên hiệp châu Âu đối với các nguyên tắc nhân đạo vốn là nền tảng của khối, vừa là một màn phô trương mang tính dân túy của một giải pháp thực chất không hiệu quả. Điều đó được chứng minh qua việc Anh Quốc đã từ bỏ dự án đưa người nhập cư bất hợp pháp sang Rwanda, một dự án bị đánh giá là kém hiệu quả và tốn kém. Thất bại của kế hoạch Albany do Thủ tướng Giorgia Meloni thúc đẩy tại Ý, cũng như hiệu quả hạn chế của các thỏa thuận tương tự mà Tổng thống Trump đã ký với nhiều quốc gia ở Mỹ Latin và châu Phi nhằm tiếp nhận người bị trục xuất.
0: Về thời sự nước Nga, Lysenko chạy tựa tại Diễn đàn Kinh tế Xanh Petersburg, Nga tìm kiếm hướng đi. Tối thứ Tư, Diễn đàn Kinh tế Xanh Petersburg đã diễn ra với sự tham gia của những người theo đường lối cứng rắn.

0: Poser à des publics totalement différents, des cibles.
1: Họ muốn cung cấp những trải nghiệm mới cho những đối tượng hoàn toàn khác, những mục tiêu mà ban đầu họ không thể tiếp cận. Ví dụ, giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc xem truyền hình hoặc sử dụng điện thoại. Họ không hẳn thấy cần phải đến bảo tàng, thăm lâu đài hoặc là đi bộ đường dài. Công ty chúng tôi cung cấp trò chơi, những trò chơi ít nhiều mang tính văn hóa, tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ cho một lâu đài tập trung vào lịch sử Pháp và một vị vua cụ thể, chúng tôi sẽ tạo ra một trò chơi dựa trên vị vua đó, sử dụng các sự kiện lịch sử có thật để khuyến khích giới trẻ đến chơi trò chơi, đồng thời khám phá lịch sử của địa điểm, lịch sử của lâu đài. Chúng tôi cũng làm điều này trong hang động, trong hầm mỏ, trong bảo tàng. Kinh nghiệm này đã được chúng tôi làm với bảo tàng xe bọc thép liên quan đến vũ khí chiến tranh.
0: Dans les musées là on a un musée, le musée des blindés, donc c'est sur les armes de guerre.
2: Hình thức tham quan trải nghiệm và thực tế ảo mang đến cho công chúng một môi trường hoành tráng, tạo cho trải nghiệm sâu sắc hơn, phong phú hơn và đã định hình lại kiểu tham quan bảo tàng, theo nhận định trong một bài viết của Xuân Vây TB trên trang Les Innovateurs ngày 20 tháng 9 năm 2024. Năm 2025 đánh dấu năm kỷ lục về số lượng khách tham quan các bảo tàng và 100 di tích và khu vườn thuộc Trung tâm Di tích Quốc gia. Bảo tàng Louvre tại Paris tiếp tục phá vỡ kỷ lục số lượng khách tham quan với hơn 9 triệu lượt. Theo tạp chí Le Quotidien de l'Art ngày 5 tháng 1 năm 2026, trong số này, tỷ lệ người trẻ dưới 26 tuổi tăng từ 41% lên 44%. Đây là xu hướng được tiếp nối từ những năm trước. Giới trẻ quan tâm đến bảo tàng nhiều hơn nhờ mạng xã hội, muốn trải nghiệm từ trực tuyến đến xem thật.
0: Et en fait, il y aura la visite guidée, par exemple, dans un musée, on va faire une visite guidée. Une visite guidée, plus ludique, donc ça sera avec le téléphone portable. On va créer...
1: Đó là một kiểu tham quan có hướng dẫn, ở bảo tàng chẳng hạn. Chúng tôi sẽ biến chuyến tham quan đó vui nhộn hơn nhờ điện thoại di động, biến khám phá thành một trải nghiệm theo cách khác, độc đáo hơn một chút, với những thông tin mà ban đầu chưa có. Khi tiến dần trong bảo tàng, điện thoại sẽ hướng dẫn chúng ta dừng lại ở một điểm cụ thể. Ứng dụng tải trước sẽ kể cho chúng ta một chút về lịch sử hoặc một vài giai thoại thú vị và đưa ra cả câu đố. Phải giải được câu đố đó để chuyển sang điểm tiếp theo. Lúc đó, điện thoại sẽ nói, giờ thì bạn có thể đi tiếp và tiếp tục từng điểm một. Sau khi tham quan xong, tất cả thông tin vẫn còn trên điện thoại. Khách tham quan có thể lưu lại hoặc nếu muốn tìm hiểu thêm, họ sẽ liên lạc với bảo tàng vì bảo tàng có tài liệu riêng.
0: Et si on veut se renseigner en plus à côté, bah ça va être avec en partenariat avec les musées qui auront eux aussi leur documentation.
2: Điện thoại, vật bất ly thân của giới trẻ, trở thành hướng dẫn viên và khi vừa học vừa chơi thì họ sẽ cảm nhận, tiếp thu dễ dàng hơn, theo giải thích của Antoine Hubert.
0: Pas besoin d'équipement. En fait, on fait en sorte d'avoir en fonction des lieux.
1: Khách tham quan không cần thiết bị gì hết. Thiết bị sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào địa điểm. Dĩ nhiên, nếu đi vào hang động, chúng tôi sẽ cung cấp mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn. Tùy thuộc vào địa điểm và mức độ an toàn, sẽ luôn có một số thiết bị tối thiểu. Nhưng nhìn chung, các trò chơi của chúng tôi được thiết kế dựa trên chính khung cảnh đó. Đa số trường hợp, khách tham quan chỉ cần điện thoại di động vì trò chơi được tải trước trên điện thoại và họ có thể tiến được nhờ điện thoại. Hoặc một số trò chơi thì cần một cuốn sổ tay để giúp giải câu đố, khám phá mọi thứ để đi tiếp và đơn giản là vui chơi.
2: Một ví dụ khác giải thích cho thành công của công nghệ kỹ thuật số trong hành trình đưa nghệ thuật lịch sử đến với đông đảo công chúng là Trung tâm Nghệ thuật số Atelier des Lumières tại Paris, được thành lập năm 2018. Chủ trương của công ty chủ quản là Quinty Space có 12 địa điểm trên thế giới là giới thiệu các trào lưu nghệ thuật hoặc những nghệ sĩ nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật nhờ công nghệ AMIX, có nghĩa là nghệ thuật âm nhạc và tham quan trải nghiệm. Cùng một tác phẩm, khách tham quan sẽ có những góc nhìn khác nhau từ những vị trí khác nhau trong phòng triển lãm nhờ 140 máy chiếu lên tường và nền nhà. Ông Michael Kuzigu, giám đốc Atelier des Lumières, giải thích với RFI tiếng Việt trong buổi khai mạc triển lãm Van Gogh đêm đầy sao ngày 22 tháng 2 năm 2019 như sau.
3: L'idée de ce centre d'art numérique, c'est de...
4: Ý tưởng của chúng tôi là kết hợp sự sáng tạo bằng hình ảnh được thực hiện từ ảnh chụp các tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chúng được số hóa đi kèm với âm nhạc được chọn lọc cho phù hợp hoặc được soạn riêng cho triển lãm để tạo cảm xúc cho người xem và khiến họ đắm chìm trong dòng chảy nghệ thuật của triển lãm đó. Đây là một phương pháp khác lạ mà chúng ta không thể thấy được trong những bảo tàng truyền thống. Thêm vào đó, nhiệm vụ của Quinture Espace là cố gắng tiếp cận được với đông đảo công chúng nhất. Có nghĩa là chúng tôi muốn họ đến xem cùng với cả gia đình, với con cháu để giúp các em khám phá nghệ thuật theo một cách mới, có thể nói là hiện đại hơn, năng động hơn.
2: Một ví dụ khác là chương trình

0: Roi Invalide dưới mái vòm điện Invalide tại Paris, nơi đặt quan tài của Napoleon, kéo dài 50 phút vào buổi tối sau khi đóng cửa với công chúng. Trải nghiệm đa phương tiện, sống động, kết hợp với ánh sáng, nhạc giao hưởng và video mapping, có nghĩa là kết hợp giữa công nghệ 3D và công nghệ làm phim để tạo nên những hiệu ứng về hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, kích thích tất cả các giác quan của người xem. Kỹ thuật số đã thay đổi sâu sắc sự tiếp cận, sản xuất và việc phổ biến văn hóa. Nó có thể giúp một tác phẩm được phổ biến ngoài biên giới địa lý. Một số nền tảng trực tuyến như Google Art and Culture, Europana hay Yalika tham gia phổ biến văn hóa, cho phép công chúng được truy cập miễn phí vào nhiều tác phẩm. Hình thức này được thúc đẩy mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi cả thế giới bị phong tỏa. Mọi hoạt động lưu thông gần như đình trệ. Nhiều bảo tàng đã tổ chức các triển lãm ảo, mở rộng thư viện trực tuyến để đưa lịch sử, nghệ thuật đến với công chúng. Kỹ thuật số đã khiến bảo tàng, văn hóa có thể tiếp cận được ở mọi lúc, mọi nơi. Khách tham quan có thể trải nghiệm theo cách riêng, nhịp độ riêng, không cần phải chờ hoặc chen chúc trong các phòng triển lãm mà vẫn có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm. Điểm trừ duy nhất là không thể tận mắt thấy tác phẩm đó. Trong hành trình đa dạng hóa kỹ thuật số các dịch vụ, rất nhiều doanh nghiệp chuyên ngành đồng hành cùng các bảo tàng, ví dụ như Trondo, công ty có 5 chi nhánh tại Pháp, theo giải thích của Antoine Hubert.
1: Chúng tôi đang thảo luận với rất nhiều bên liên quan. Hiện tại, chúng tôi đang thiết kế một trò chơi, tôi không được phép tiết lộ tên. Ngoài ra còn có 4 lâu đài ở Pháp, thiết kế trò chơi trong 2 tàu hỏa, 1 nhà máy, 2 hầm mỏ và 3 hang động cũng quan tâm. Chúng tôi có khoảng 10 đến 15 dự án, và tất cả chỉ mới là cách đây vài tháng, kể từ khi chúng tôi thực sự bắt đầu chủ động tìm kiếm các địa điểm du lịch, thay vì chờ họ liên hệ với chúng tôi. Thời gian để thực hiện mỗi dự án có thể từ 3 tháng là ngắn nhất, nếu cần gấp và không quá phức tạp. Đến 1 năm, chi tiết hơn được làm cẩn thận hơn.
2: Le produit qui aura un an de conception sera entre guillemets meilleur que celui où j'ai eu seulement 3 semaines pour le faire.
0: Tuy nhiên, theo ông Christian Sermet, thì không phải bất kỳ bảo tàng hay di tích nào cũng có thể triển khai trải nghiệm ảo và tương tác vì chi phí tương đối tốn kém. Ngoài ra, màn hình cũng có thể khiến khách tham quan bị sao nhãng, nhất là thanh niên. Họ có xu hướng nhìn vào màn hình nhiều hơn là tác phẩm, và như vậy khó có thể cảm nhận trọn vẹn triển lãm hoặc là một tác phẩm.
3: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm, chủ đề hôm nay: Châu Âu cần tránh bị rơi vào cái bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại những bài học từ hai hiệp định Minsk hồi 2014 và 2025, Trọng Thành phụ trách. Tạp chí Tiêu Điểm.
4: Kính thưa quý vị, đầu năm 2026 này, nhiều thúc đẩy từ phía Nga cũng như nội bộ chính giới châu Âu để Liên hiệp châu Âu trực tiếp đối thoại với Điện Kremlin nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài từ hơn 4 năm nay. Đầu tháng 6 này, trước thêm thượng đỉnh của khối 27 nước, theo một số thông tin báo chí, giới lãnh đạo châu Âu có thể đề nghị Nga chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn như điều kiện tiên quyết để bước vào đàm phán chính thức. Việc khối 27 nước tìm lập trường thống nhất để đối thoại trực tiếp với Moscow là một diễn biến mới đáng được khích lệ trong bối cảnh cho đến nay Liên hiệp châu Âu đã gánh vác một phần chủ yếu và ngày càng lớn chi phí về kinh tế, tài chính trong cuộc xung đột này, nhưng lại bị gạt ra bên lề trong các trao đổi quan trọng. Thống nhất lập trường, duy trì áp lực để buộc Nga có giải pháp chấm dứt chiến tranh là điều cần thiết. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hàng đầu cảnh báo một thỏa thuận ngừng bắn vội vàng với Nga là lợi bất cập hại.
5: Trên thực tế, một thỏa thuận ngừng bắn vội vàng hoặc được thiết kế kém có thể khiến việc đạt được một giải pháp lâu dài trở nên khó khăn hơn, theo nhận định của một chuyên gia trung tâm tư vấn độc lập Chatham House có trụ sở tại London.
4: Nhận định của chuyên gia trung tâm tư vấn về chính trị quốc tế ở London ngụ ý nhắc đến vết xe đổ của hai thỏa thuận ngừng bắn Minsk 1 và Minsk 2 được xác lập hồi 2014-2015.
5: Thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2 cụ thể ra sao?
4: Các thỏa thuận được ký kết tại Minsk, thủ đô Belarus, trong hai đợt vào tháng 9 năm 2014 và tháng 2 năm 2015, có mục tiêu hướng đến chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine. Ký kết hai thỏa thuận này là các thành viên của nhóm tiếp xúc ba bên, bao gồm các đại diện của Nga và Ukraine, cùng đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE. Thỏa thuận sau đó đã được các lực lượng ly khai Nga hậu thuẫn ký kết. Các thỏa thuận này bao gồm 13 điểm, ngoài lệnh ngừng bắn là việc rút vũ khí hạng nặng ra xa đường chiến tuyến, trao đổi tù nhân và con tin, Các thỏa thuận cũng quy định cải cách hiến pháp ở Ukraine, mang lại quy chế đặc biệt cho hai vùng lãnh thổ, chiếm một phần của hai tỉnh Luhansk và Donetsk do phe ly khai kiểm soát. Hai thỏa thuận này chủ yếu là kết quả của các vận động ngoại giao của Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel phối hợp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đương kim Tổng thống Ukraine vào thời điểm đó, ông Petro Poroshenko. Ít ngày sau khi thỏa thuận Minsk II được đúc kết, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra một nghị quyết yêu cầu các bên tôn trọng thỏa thuận này, nhưng đây là một nghị quyết không mang tính cưỡng chế.
5: Vì sao các thỏa thuận Minsk bị coi là nguy hại cho Ukraine?
4: Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, trong một bài phân tích về những bài học rút ra từ thỏa thuận Minsk, nhận định hệ quả nói chung của các thỏa thuận này là đã không mang lại nền hòa bình lâu dài, mà chủ yếu giúp cho Nga có được thời gian tái tổ chức lực lượng, tăng cường hậu thuẫn phe ly khai, củng cố nền kinh tế chiến tranh để chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai. Chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cũng nhấn mạnh là một thỏa thuận ngừng bắn mới được đưa ra nhanh chóng, vội vã, thiếu bảo đảm, có thể lặp lại mô hình của các thỏa thuận Minsk, cho phép Nga phục hồi sức mạnh thay vì buộc họ phải thay đổi các tính toán chiến lược. Chuyên gia chính trị quốc tế Christian Atlan, người Na Uy, tác giả của nhiều khảo cứu về các thỏa thuận Minsk, nhấn mạnh là chính quyền Kiev đã bị buộc phải chấp nhận trong bối cảnh lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn, đẩy quân đội Ukraine vào chân tường tại vùng Donbass. Hai thỏa thuận được ký kết đúng vào thời điểm mà hàng ngàn binh sĩ Ukraine bị vây hãm tại Ilovaisk và Debaltseve. Nhà ngoại giao Pháp Jacques Audibert, cố vấn của Tổng thống Hollande, người có mặt trực tiếp trong các đàm phán dẫn đến hai thỏa thuận nói trên, cho biết cụ thể.
6: Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn bởi rõ ràng là ông Putin đã cố tình kích động. Tuyên bố đầu tiên của ông ấy trong cuộc đàm phán này là tôi xin lỗi, có 8.000 binh sĩ bị mắc kẹt trong vòng vây ở Debaltseve. Bao vây họ là các lực lượng pháo binh của quân ly khai mà tôi không thể kiểm soát được. Tôi không thể làm gì được, vì tôi là người Nga. Tất cả những binh sĩ này đều có nguy cơ bị thảm sát nếu chúng ta không đạt được một thỏa thuận tối nay. Đó là bầu không khí mở đầu cuộc đàm phán kéo dài 16 giờ. Rõ ràng khi bạn bị đặt vào trong tình huống căng thẳng và hoàn toàn khác biệt như thế này, khi ai đó nói thẳng với bạn rằng có thể có hàng ngàn người chết, nếu đàm phán thất bại, bạn sẽ phải ở trong tâm trạng căng thẳng tột độ. Điều này đúng với tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là đối với người Ukraine.
4: Ngoài chuyện ý đồ và mục tiêu của các bên, chuyên gia Na Uy cũng nêu bật diễn đạt mơ hồ trong các thỏa thuận là một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc thỏa thuận trở nên bất khả thi ngay từ đầu. Không chỉ đến sau này mà ngay vào lúc thỏa thuận Minsk II được ký kết thì truyền thông Pháp đã ghi nhận triển vọng thỏa thuận là bất khả thi, đặc biệt với việc Ukraine chỉ được quyền kiểm soát hơn 400 cây số đường biên giới Ukraine với Nga nằm giữa các khu vực ly khai ở Donbass và lãnh thổ Nga. Một khi bầu cử địa phương được tổ chức mà thời gian lại chưa được ấn định, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu thì không có thẩm quyền gì với khu vực này. Trong thời gian đó, sẽ không có gì ngăn cản được Nga tiếp tục đưa binh sĩ và phương tiện quân sự vào các vùng đất của Ukraine do phe ly khai kiểm soát.
5: Ngay tại thời điểm đó, và với thời gian lùi lại, các thỏa thuận Minsk đã được cả hai coi như là bình phong, một phương tiện câu giờ.
4: Không chỉ Nga có thêm thời gian để chuẩn bị cuộc xâm lăng lớn, phía Ukraine cũng tạm thời tránh được các tổn thất nặng nề trong bối cảnh lực lượng vũ trang còn rất yếu. Tuy nhiên, điều đáng nhấn mạnh là 7 năm sau, trước thềm cuộc xâm lăng quy mô lớn của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, trong giới ngoại giao châu Âu, về mặt chính thức, các thỏa thuận Minsk vẫn còn được xem như là một cánh cửa có thể giúp duy trì được hòa bình. Nhà nghiên cứu Tatiana Kachueva-Zhang, giám đốc trung tâm Nga thuộc Viện Pháp về quan hệ quốc tế IFRI, hai tuần lễ trước cuộc tấn công của Nga vẫn đặt hy vọng vào việc thúc đẩy thực thi thỏa thuận Minsk trong lúc Tổng thống Pháp đang tiếp tục các vận động ngoại giao dồn dập với hy vọng còn nước còn tát.
7: La France a une responsabilité particulière en ce moment. Donc en effet, Emmanuel Macron ramène la voix européenne.
8: Nước Pháp đang gánh vác một trách nhiệm đặc biệt vào thời điểm này. Thật vậy, ông Emmanuel Macron đang đưa tiếng nói của châu Âu trở lại vị trí hàng đầu, đặc biệt là về một khía cạnh, các thỏa thuận Minsk. Đây là những thỏa thuận được ký kết vào tháng 2 năm 2015 với mục tiêu giải quyết tình hình ở miền đông Ukraine. Đó là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh đối đầu căng thẳng hiện tại, với việc Nga tăng cường quân đội áp sát biên giới trước khi mở rộng sang các yêu sách rộng hơn liên quan đến an ninh châu Âu và trật tự của châu Âu nói chung thời kỳ sau khi Liên Xô sụp đổ.
4: Nhà nghiên cứu Viện IFRI vẫn tin tưởng vào khả năng Nga có thể sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao.
7: On est très loin de la sortie des crises. Mais avec la dernière séquence, je pense qu'on peut...
8: Chúng ta còn rất xa mới giải quyết được cuộc khủng hoảng. Nhưng với những diễn biến mới nhất này, tôi nghĩ chúng ta có thể mang lại thêm một chút hy vọng cho giải pháp ngoại giao. Tổng thống Putin đã để ngỏ cánh cửa thỏa hiệp. Ông ấy đã dành nhiều lời khen ngợi cho Tổng thống Pháp Macron. Cảm ơn ông ấy đã trở lại, đã đích thân đến, v.v. Trên thực tế, nếu chúng ta đang ở bên bờ vực chiến tranh, thì đây ắt không phải là kiểu hành vi mà chúng ta thấy.
4: Minsk 1 và Minsk 2 đã được Điện Kremlin sử dụng hiệu quả để khẳng định tính chính đáng của Nga trong hồ sơ vùng Donbass của Ukraine. Tuy nhiên, tại châu Âu vẫn có người còn mong muốn có thêm một thỏa thuận Minsk 3. Điều mà nhiều chuyên gia nhấn mạnh đó là ảo tưởng hòa bình nhờ có được thiện chí của Nga đã khiến châu Âu mất phương hướng trong một thời gian dài và có thể tiếp tục mắc bẫy. Bà Céline Marangé, chuyên gia về Nga, Ukraine và Belarus, Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc trường quân sự Paris, lưu ý đến việc Tổng thống Nga đã thành công một cách ngoạn mục khi thể hiện mình là một bên trung gian hòa giải trong các thỏa thuận Minsk.
8: Tổng thống Nga coi các thỏa thuận Minsk II là một chiến thắng cá nhân của mình, một dấu hiệu cho thấy kỹ năng đàm phán và giành được những nhượng bộ từ các đối thủ. Trên thực tế, ông ta đã thành công đáng kể trong việc đảm bảo rằng các thỏa thuận không xác định bất kỳ nghĩa vụ rõ ràng nào đối với Moscow. Vì vậy, theo một cách nào đó, Điện Kremlin có thể tự thể hiện mình không phải là một bên tham gia xung đột, như trên thực tế từ đầu đã luôn là như vậy. Nga thể hiện là một bên trung gian hòa giải trong một cuộc xung đột nội bộ ở nước láng giềng do quản lý kém, giống như một người trung gian hòa giải đối với một cuộc nội chiến. Trong khi đó, trên thực tế, tình hình bất ổn đã được chỉ đạo từ Moscow ngay từ đầu và vũ khí hạng nặng mà phe ly khai có được rõ ràng là đến từ Nga.
4: Các chuyên gia khẩn thiết nhấn mạnh là trong các cuộc đối thoại có thể diễn ra với Điện Kremlin trong thời gian tới, các lãnh đạo châu Âu cần kiên quyết duy trì lập trường, chỉ chấp nhận một thỏa thuận khi có được các đảm bảo vững chắc, các cơ chế thực thi rõ ràng, chặt chẽ, cùng với việc hậu thuẫn để Ukraine gia nhập các cấu trúc an ninh của châu Âu để khiến cho mọi hành động gây hấn của Nga trong tương lai phải trả giá đắt. Chỉ có như vậy, châu Âu mới không bị rơi vào vết xe đổ của các thỏa thuận Minsk.
9: La radio du monde.
10: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: Thưa quý vị, trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Zelensky lần đầu tiên gửi thư đến nguyên thủ Nga Putin đề nghị gặp đàm phán trực tiếp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Lực lượng vũ trang Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban. Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào chủ tịch Cuba và gia đình Castro. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bầu cử quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy mùng 6 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh và góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu những bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa. Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thùy Dương, Trọng Thành, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu, mùng 5 tháng 6, 2026. Tổng thống Zelensky lần đầu tiên gửi thư đến nguyên thủ Nga Putin đề nghị gặp đàm phán trực tiếp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Lực lượng vũ trang Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngưng bắn giữa Israel và Liban. Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào chủ tịch Cuba và gia đình Castro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: bầu cử quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của thủ tướng mãn nhiệm Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Thưa quý thính giả, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày hôm qua lần đầu tiên gửi thư ngỏ đến nguyên thủ Nga Vladimir Putin đề nghị lãnh đạo hai nước gặp nhau trực tiếp tại một quốc gia thứ ba để đàm phán tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh và cho biết là Kiev sẵn sàng ngưng bắn hoàn toàn trong suốt thời gian đàm phán.
1: Trong thư, Tổng thống Ukraine khẳng định là cuộc chiến tranh này là lựa chọn cá nhân của ông Putin, người Sinchik đã dành gần một nửa thời gian trong 26 năm cầm quyền để chống lại Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng giờ đây cuộc chiến của Điện Kremlin đang mang lại ngày càng nhiều hệ quả tiêu cực cho nước Nga với các cuộc tấn công của drone và tên lửa Ukraine, với tình trạng thiếu xăng và giá cả không ngừng gia tăng. Người dân không muốn một cuộc tổng động viên thứ hai và cuộc chiến không có hồi kết. Lãnh đạo Ukraine lưu ý là không nên chờ đợi nước Mỹ đưa cuộc chiến ở châu Âu trở lại thành ưu tiên trong chương trình nghị sự trong lúc Washington đang phải tập trung hoàn toàn vào vấn đề Iran, và đề nghị Tổng thống Nga chọn một thời điểm cụ thể cho cuộc đàm phán. Ông Zelensky khép lại thư ngỏ với thông điệp, nếu lãnh đạo Nga không thể kết luận đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này, thì Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu vì sự tồn vong của đất nước. Đồng thời, ông cảnh báo khi nước Nga mệt mỏi, thay đổi sẽ đến. Hết lời dẫn. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết là Tổng thống Putin đã được thông báo về bức thư và nguyên thủ Ukraine có thể đến Moscow bất cứ lúc nào để hội đàm trực tiếp. Trước đây đã có lần Điện Kremlin đề nghị Tổng thống Zelensky đến Moscow. Trong bức thư nói trên, Tổng thống Ukraine đã bác bỏ khả năng cuộc đàm phán giữa hai nguyên thủ diễn ra tại Moscow hoặc Kiev.
0: Trả lời báo chí chiều qua từ Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg, Tổng thống Nga đã tránh trực tiếp đề cập đến lá thư ông vừa nhận được từ đồng cấp Ukraine, nhưng qua những phát biểu thì lập trường của chủ nhân Điện Kremlin về xung đột Ukraine không hề thay đổi như ghi nhận của thông tín viên Anessa Enjabri từ Moscow.
2: Sans surprise, Vladimir Putin a balayé d'un revers de la main les images spectaculaires de l'attaque de drones.
3: Như đã được báo trước, ông Vladimir Putin gạt phát những hình ảnh thôn Ukraine tấn công hải cảng và khu vực quân sự của thành phố St. Petersburg đúng vào ngày khai mạc diễn đàn kinh tế hôm thứ Tư vừa qua. Tổng thống Nga phát biểu xin trích, đúng là có những nhà tài trợ phương Tây cung cấp rất nhiều thôn kiểu này, kể cả thôn có khả năng bay xa. Tiếc là có một số thôn đã nhắm tới nước Nga, nhưng Nga có hệ thống phòng không. Đương nhiên chúng tôi sẽ cải thiện và củng cố thêm hệ thống này. Chúng tôi sẽ làm việc đó. Hết lời dẫn. Quan trọng hơn nữa là trong gần một năm qua, Tổng thống Nga đã giữ nguyên lập trường, nhắc lại những đòi hỏi chấm dứt xung đột mà Nga đã đề xuất, được ông Putin gọi là công thức Encourage, nhân thượng đỉnh tại Alaska với Tổng thống Mỹ hồi tháng 8 năm 2025, nhưng cũng chưa bao giờ đề xuất này được công bố. Ngoài ra, Vladimir Putin để ngỏ khả năng tiếp Volodymyr Zelensky tại thủ đô Moscow, như phát ngôn viên của Điện Kremlin đã cho biết vào chiều tối qua, điều mà đến nay Kiev dứt khoát bác bỏ và không chấp nhận. Một lần nữa, Tổng thống Nga lại nêu lên câu hỏi về tính chính danh của Tổng thống Zelensky. Khi được hỏi nếu gặp nguyên thủ Ukraine thì Tổng thống Putin sẽ nói gì, lần này ông Putin buông ra một câu lạnh lùng xin trích: có lẽ tôi sẽ nói tạ ơn Thượng Đế, mọi chuyện đã chấm dứt.
4: Anissa Ujabri, St. Petersburg, RFI.
0: Chiều nay, Tổng thống Putin sẽ có một bài phát biểu rất được mong đợi tại diễn đàn St. Petersburg trong bối cảnh mà kinh tế Nga khá ảm đạm. Theo như nhận định của AFP, giới đầu tư Nga và quốc tế ngày càng lo ngại trước những dấu hiệu đình trệ sau 4 năm chiến tranh và những đợt trừng phạt liên tiếp của phương Tây. Từ 2022 nhắm vào kinh tế Nga, GDP của Nga giảm 0,2% trong 3 tháng đầu năm nay. Thâm hụt ngân sách của chính phủ liên bang chỉ riêng trong quý tư năm ngoái đã lên đến 80 tỷ đô la, tương đương với 2,5% GDP của cả năm. Vẫn về thời sự châu Âu, sáng nay các lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu và khu vực Tây Ban Căng họp thượng đỉnh tại Tivat, một thành phố ven biển Adriatic của Montenegro, hội nghị tập trung vào việc mở rộng Liên Âu. Sau khi Croatia đã gia nhập khối này vào năm 2013, cho đến nay Liên Âu vẫn chưa tiếp nhận thêm thành viên mới nào.
5: Hội đồng châu Âu được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết cuộc họp có chủ đề là chia sẻ thịnh vượng và ổn định giữa Liên hiệp châu Âu và khu vực Tây Ban Căng và sẽ bao gồm cuộc thảo luận của các nhà lãnh đạo về vấn đề mở rộng khối. Theo đó, đây sẽ là dịp để Liên hiệp châu Âu tái khẳng định cam kết hoàn toàn và vô điều kiện đối với triển vọng gia nhập Liên Âu của các nước Tây Ban Căng. Một số nước trong khu vực đã nộp đơn xin gia nhập Liên Âu từ cách nay hơn 15 năm. Do vậy, trong tuần, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã nhấn mạnh rằng động lực đã có, bây giờ là lúc phải hành động, từ ngữ trong nguyên văn. Tham gia thượng đỉnh có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Là hai nước đầu tàu của Liên Âu, Đức và Pháp vào hôm qua đã công bố một non-paper, tức là một dạng tài liệu ngoại giao không chính thức, để thúc đẩy mô hình hội nhập theo từng giai đoạn, nhưng vẫn dựa trên nguyên tắc cải cách và tôn trọng các giá trị của khối. Ví dụ, Pháp cho rằng một nước đã tuân thủ 100% chính sách đối ngoại của Liên Âu thì nên được tham dự một số cơ chế của Liên hiệp châu Âu. Ý tưởng về một hình thức hội nhập bán phần đang ngày càng được thảo luận. Tổng thống Serbia và Thủ tướng Albania gần đây đã cùng ký tên trên một diễn đàn chung kêu gọi Liên Âu đẩy nhanh tiến trình hội nhập. Đổi lại, các nước mới gia nhập sẽ không có quyền phủ quyết. Tây Ban Căng nằm ở trung tâm châu Âu và có tầm quan trọng địa chiến lược chính trị. Sau nhiều thập kỷ do dự về khả năng các nước Tây Ban Căng gia nhập Liên Âu, việc Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine hồi năm 2022 đã làm dấy lên mối quan tâm của Brussels đối với hồ sơ này để chống lại ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc, hai tác nhân kinh tế lớn trong khu vực. Đây cũng là dịp để nước chủ nhà Montenegro thể hiện vị thế là học trò gương mẫu trong tiến trình gia nhập Liên Âu với hy vọng có thể gia nhập khối vào năm 2028.
0: Nhìn sang khu vực Caucasus, Armenia với 3 triệu dân từng thuộc Liên Xô cũ chuẩn bị bầu cử quốc hội vào Chủ nhật này. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh Erevan đối mặt với việc Moscow ngày càng gia tăng sức ép để tìm cách ngăn chặn tiến trình đưa Armenia đến với đại gia đình châu Âu. Cuộc bầu cử lập pháp vào Chủ nhật tới đây cũng là một phép thử về tầm ảnh hưởng của Nga đối với Armenia và đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trong giây lát. Mời quý vị đón nghe. Chiều qua, lực lượng Hezbollah thân Iran đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban, đồng thời khẳng định lực lượng này sẽ tiếp tục cuộc kháng chiến chống lại quân chiếm đóng Israel từ trong nguyên văn. Tuyên bố chung của Mỹ, Israel và Liban không nói đến việc Israel phải rút quân khỏi miền nam Liban, mà chỉ cho biết là Tel Aviv và Beirut thỏa thuận lập một số những khu vực thí điểm để quân đội Liban tiếp quản dần dần các vùng lãnh thổ mà phía Israel rút đi. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định là quân đội nước này có toàn quyền để đưa ra các quyết định trong những hoạt động tại miền nam Liban. Thông tín viên của RFI Paul Khalife tường trình từ thủ đô Beirut.
6: L'armée israélienne s'est retirée jeudi de deux localités situées à une dizaine de kilomètres de la frontière.
7: Quân đội Israel đã rút khỏi hai địa điểm nằm cách biên giới khoảng 10 cây số vào ngày hôm qua. Sau đó, quân đội Liban đã triển khai lực lượng tại đó, dỡ bỏ các công sự do quân đội Israel xây dựng và mở lại các con đường nối liền với các làng mạc ở khu vực phía tây của miền nam Liban. Tất cả những điều này diễn ra mà không có sự phối hợp trước giữa quân đội Liban và Israel. Đây có thể là một thử nghiệm của Israel đối với các khu vực thí điểm sẽ được bàn giao lại cho quân đội Liban. Về phần mình, lực lượng Hezbollah tuyên bố không liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào. Lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem gọi thỏa thuận tại Washington là đầu hàng và là một sự sỉ nhục. Lời nói đã biến thành hành động với sự gia tăng đáng kể các cuộc tấn công của Hezbollah nhằm vào quân đội Israel trên lãnh thổ Liban ngày hôm qua. Lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia nhận trách nhiệm về một loạt các hoạt động, đặc biệt là xung quanh pháo đài Beaufort, khu vực mà Tổng thống Liban đề xuất làm vùng bàn giao thí điểm trong giai đoạn đầu thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Hezbollah tuyên bố đã tấn công 6 xe tăng Merkava của Israel tại khu vực này bằng tên lửa dẫn đường, rocket và drone cảm tử. Israel xác nhận một sĩ quan thiệt mạng. Quân đội Israel cũng tiếp tục nhiều cuộc tấn công tại một số khu vực ở miền nam Liban, nhưng với cường độ thấp hơn so với những ngày trước.
6: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Chiến sự tiếp diễn tại Liban có nguy cơ phá hỏng các đàm phán giữa Hoa Kỳ với Iran trong bối cảnh mà chế độ Tehran đặt điều kiện là mọi thỏa thuận với Washington phải đi kèm với việc chấm dứt hoàn toàn các xung đột tại Liban và không loại trừ khả năng chấm dứt thỏa thuận ngưng bắn với Hoa Kỳ. Cũng về Iran, trong một báo cáo mật, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết là không tiếp cận được với các cơ sở và vật liệu hạt nhân của Iran để thanh tra, và điều này gây quan ngại về nguy cơ Tehran trang bị vũ khí nguyên tử. Báo cáo của IAEA chưa được công bố, nhưng trên nguyên tắc thì sẽ được trình lên Hội đồng các thống đốc của Cơ quan Năng lượng Quốc tế có trụ sở tại Vienna ở Áo nhân cuộc họp được dự trù vào tuần tới. Trong quan hệ giữa Washington và La Habana, chính phủ Mỹ chiều qua ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên trong gia đình Castro. Với lệnh trừng phạt này, tất cả các tài sản ở Hoa Kỳ của những bên liên quan sẽ bị đóng băng, các doanh nghiệp cũng như là công dân Mỹ bị cấm giao dịch với những người có tên trong danh sách đen.
1: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ tháng 7 năm ngoái đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel về bị cáo buộc đàn áp người biểu tình hồi 2021. Về phía gia đình Castro, Washington mở rộng danh sách trừng phạt nhắm tới con trai và một người cháu trai của cựu lãnh đạo Raúl Castro. Người con trai duy nhất của cựu chủ tịch nước, tổng bí thư Đảng Cộng sản Cuba là ông Alejandro Castro Espín bị đưa vào danh sách đen do Hoa Kỳ, cho dù ông từng là một trong những nhân vật chủ chốt suốt quá trình đàm phán bình thường hóa quan hệ giữa Washington với La Habana dưới thời chính quyền Obama. Phu nhân của cựu chủ tịch Raúl Castro, bà Liz Cuesta, cùng một người con riêng cũng bị trừng phạt. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, một người gốc Cuba, đã nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xin trích dỡ bỏ tập đoàn quân sự đã thâu tóm toàn bộ quyền lực kinh tế tại Cuba vì lợi ích của một nhóm nhỏ những người ăn trên ngồi chốc của chế độ, hết lời dẫn. Theo AFP, Ngoại trưởng Rubio muốn nói đến tập đoàn có liên hệ với quân đội Cuba GAESA đã bị Washington đưa vào danh sách đen từ tháng 5 năm nay. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez chiều hôm qua trên mạng xã hội đã lên án chiêu bài mới nhất mà chính quyền Trump tìm ra để cáo buộc Cuba là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Lãnh đạo Nhà Trắng đã nhiều lần khẳng định Cuba là mối đe dọa khủng khiếp đối với an ninh của nước Mỹ. Với phong cách diễn đạt quen thuộc ngày hôm qua tại Nhà Trắng, ông Trump nhắc lại rằng Cuba đang chết đói, không có tiền, không có gì cả, nhưng lại có đất để xây dựng nhiều khu nghỉ dưỡng trên bãi biển. Hết lời dẫn.
0: Nhìn sang khu vực châu Á, Chủ tịch Trung Quốc dự trù công du Bắc Triều Tiên trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 6 tới đây. Đây là chuyến thăm Bình Nhưỡng đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau khoảng 7 năm kể từ 2019 và được đánh giá là một động thái có thể làm thay đổi trật tự an ninh tại Đông Bắc Á. Thông tín viên Trần Công từ Seoul cho biết thêm.
8: Mục tiêu chính của chuyến thăm lần này, theo giới phân tích là củng cố quan hệ đồng minh Trung Quốc-Bắc Triều Tiên. Đặc biệt, năm nay đánh dấu 65 năm ký kết hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ Trung Triều, nên chuyến đi mang ý nghĩa biểu tượng lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định chuyến thăm không chỉ dừng ở ý nghĩa chính trị, mà còn có thể mở đường cho hợp tác thực chất hơn giữa hai nhà nước. Theo hãng tin Yonhap, một nội dung được chú ý là khả năng Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Nga tăng cường phối hợp ba bên. Trước đó, trong tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga tại Bắc Kinh, hai bên đã đề cập việc tiếp tục tham vấn với Bắc Triều Tiên về vấn đề lối ra biển qua sông Đồ Môn. Điều này làm dấy lên khả năng chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Tập có thể thúc đẩy không chỉ quan hệ Trung Triều mà còn cả hợp tác Trung Triều-Nga, trong đó có vấn đề mở rộng khả năng tiếp cận biển Nhật Bản, biển Đông Hải, theo cách gọi của Trung Quốc. Theo ông Chong Chae-hyung, chuyên gia thuộc Viện Sejong được hãng tin Yonhap trích dẫn, tuyên bố chung Trung-Nga có những nội dung cần sự tham gia của Bắc Triều Tiên. Ông nhận định rằng trên nền tảng tăng cường đồng minh, hai bên có thể thảo luận thêm các hình thức hợp tác cụ thể, bao gồm hợp tác song phương Trung Triều và hợp tác ba bên Trung Triều-Nga. Đối với Hàn Quốc, sự xích lại gần nhau giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đặt ra một bài toán phức tạp. Một mặt, nếu Bắc Kinh, Bình Nhưỡng và Moscow tiếp tục tăng cường liên kết, cục diện đối đầu giữa Hàn, Mỹ, Nhật và Trung Triều-Nga tại Đông Bắc Á có thể trở nên rõ nét hơn, làm gia tăng nguy cơ hình thành một trật tự kiểu chiến tranh lạnh mới. Mặt khác, vẫn có kỳ vọng rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian, giúp đưa Bắc Triều Tiên trở lại đối thoại với Mỹ hoặc Hàn Quốc. Tuy nhiên, triển vọng này không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang nhấn mạnh quan hệ liên triều là hai quốc gia thù địch và liên tục khẳng định lập trường tăng cường năng lực hạt nhân. Một vấn đề then chốt được theo dõi là thái độ của Trung Quốc đối với chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước đây, Bắc Kinh thường nhấn mạnh lập trường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thể hiện quan điểm không chấp nhận Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trung Quốc ít công khai nhắc đến cụm từ phi hạt nhân hóa. Theo một số chuyên gia, trong chuyến thăm lần này, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về vấn đề hạt nhân. Chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình được xem là sự kiện có thể tác động mạnh đến bàn cờ ngoại giao khu vực. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
5: Mỹ có kế hoạch đầu tư khoảng 700 triệu đô la vào ngành công nghiệp điện than. Theo thông báo vào hôm qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump, kế hoạch này sẽ bao gồm việc duy trì hoạt động của các mỏ khai thác và xây dựng hai nhà máy nhiệt điện mới tại Tây Virginia và Alaska, hiện đại hóa hạ tầng năng lượng, kéo dài tuổi thọ các cơ sở điện và giữ giá điện ở mức thấp. Một cảng xuất khẩu than tại Oakland, bang California cũng sẽ được xây dựng. Tổng thống Mỹ khẳng định là các nhà máy mới sẽ sử dụng công nghệ hiện đại và ít ô nhiễm hơn. Ông gọi đây là than sạch. Ngành than tại Mỹ đã suy giảm mạnh trong hai thập kỷ qua, nhưng gần đây ghi nhận dấu hiệu phục hồi nhẹ.
1: Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic đề nghị các quán quân AI thảo luận về việc đình chỉ hay giảm tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo. Để nhân loại có thời gian thích nghi với trí tuệ nhân tạo, chủ nhân của Anthropic hôm qua đề nghị các công ty hàng đầu thế giới thảo luận về vấn đề này, bởi AI phát triển quá đà sẽ dẫn đến mất kiểm soát. Sáng kiến của Anthropic chắc chắn sẽ bị chống lại tại Mỹ do việc nhiều giới chức lãnh đạo chính trị và công nghệ không chấp nhận giảm tốc vì sợ tụt hậu trước Trung Quốc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: bầu cử Quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của Thủ tướng mãn nhiệm Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga.
2: Thưa quý vị, cuộc bầu cử Quốc hội Armenia ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 6 được ví như trận đấu cho tương lai địa chính trị của Erevan, có thể đánh dấu một sự xoay trục của Armenia sau những nỗ lực xích lại gần phương Tây của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan. Trong khi đó, chính quyền Nga đã gia tăng sức ép đối với đồng minh cũ của mình ở vùng Kavkaz. Nắm quyền từ năm 2018, cựu nhà báo 51 tuổi Nikol Pashinyan, lãnh đạo Đảng Khế ước Công dân, đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và có chủ trương thân phương Tây, theo các cuộc thăm dò là ứng viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 6 trước nhiều đảng thân Nga. Đối thủ chính của ông Pashinyan là doanh nhân người Armenia gốc Nga Samvel Karapetyan, cảnh báo rằng hướng về phương Tây là lao đầu vào sự thiếu thận trọng. Theo France 24, vị tỷ phú đứng thứ 44 trong danh sách giàu nhất nước Nga đã cáo buộc ông Pashinyan tìm cách kích động chiến tranh với Nga. Hai nước từng có chung hàng thế kỷ lịch sử, nhưng kể từ khi mất vùng lãnh thổ Ukraine vào tay láng giềng Azerbaijan vào năm 2023, Armenia dường như không nguôi bất mãn với Nga và tìm cách xoay trục. Nghị sĩ của đảng cầm quyền Sarkis Khandanian, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Armenia, nói với tuần báo Le Point: "Lựa chọn của chúng tôi đã được xác định, chúng tôi cần cân bằng chính sách đối ngoại. Chúng tôi từng có sự hợp tác an ninh quy mô rất rộng lớn với Nga, nhưng nó đã không hoạt động khi chúng tôi cần. Chúng tôi không có gì chống lại nước Nga, nhưng chúng tôi không thể đem chủ quyền của mình ra để đàm phán với họ", từ ngữ trong nguyên văn. Vào cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối và toàn diện đối với Nikol Pashinyan. Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin coi đó là một sự can thiệp nghiêm trọng của phương Tây vào khu vực ảnh hưởng truyền thống của Nga. Trong một bài phát biểu hồi tháng 5 được trang tin của đài TV5 Monde ngày 4 tháng 6 dẫn lại, ông Putin nêu trường hợp Ukraine để nhắc nhở Armenia, hàm ý xung đột ở Ukraine có liên quan đến việc Kiev tìm cách xích lại gần Liên Âu. Còn theo France 24, phát biểu với báo giới, bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, từng thừa nhận Moscow đặc biệt quan ngại về chính sách của chính quyền Armenia xích lại gần cộng đồng châu Âu Đại Tây Dương, vốn có đường lối cơ bản chống lại Moscow, từ ngữ trong nguyên văn. Giới phân tích Nga cũng cho rằng Moscow đang đối mặt với một nỗ lực có phối hợp của phương Tây nhằm đẩy Nga ra khỏi khu vực Nam Kavkaz mà Armenia là một phần. Như để cảnh báo Erevan khi bầu cử đến gần, Điện Kremlin đã áp đặt nhiều biện pháp hạn chế thương mại, như tạm thời cấm nhập khẩu nhiều loại trái cây của Armenia, trong khi Nga lâu nay vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm tươi sống của Armenia. Moscow cũng dọa đình chỉ xuất khẩu dầu và khí đốt cho quốc gia 3 triệu dân này, triệu hồi đại sứ về nước và ám chỉ rằng Armenia có thể bị loại khỏi Liên minh Kinh tế Á-Âu. Việc bị loại khỏi khối thương mại do Moscow dẫn dắt được cho là sẽ gây ra những cú sốc tức thì cho nền kinh tế Armenia. Theo số liệu chính thức của Erevan, thì năm 2025, Nga chiếm khoảng 35% ngoại thương của Armenia so với khoảng 11% của Liên hiệp châu Âu. Như để gây sức ép với cử tri Armenia, Tổng thống Nga Putin được tạp chí Pháp Le Point ngày 3 tháng 6 trích dẫn, cho rằng nước này phải lựa chọn giữa việc trở thành thành viên của Liên hiệp châu Âu hay ở lại Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Erevan đã gia nhập hồi năm 2014. Ông Putin thậm chí còn đòi Erevan tổ chức càng sớm càng tốt một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này. Không cần đến trưng cầu dân ý, vào Chủ nhật mùng 7 tháng 6, lá phiếu cử tri sẽ cho biết Armenia quyết tâm thoát Nga, đoạn tuyệt với đồng minh lâu năm hay vẫn theo quỹ đạo mà Moscow muốn áp đặt cho các nước chư hầu.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Minh Phương phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa Pháp công đưa công nghệ số vào bảo tàng, di tích đến gần với công chúng hơn. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty John Doe Immersive Game tại thành phố Lille. Và sau cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm qua đề tài Châu Âu cần tránh rơi vào cái bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại những bài học từ hai hiệp định Minsk 2014 và 2025, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo Dòng Thời Sự, chủ đề hôm nay: Trung Quốc có tham vọng dùng trí tuệ nhân tạo AI để nhận diện các nhà đối lập chính trị tương lai. Phan Minh trình bày.
0: Công ty Geek Network của Trung Quốc bị cáo buộc bán hệ thống kiểm duyệt kỹ thuật số cho nhiều quốc gia khác, hiện còn đang nghiên cứu khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để phát hiện những người sau này có thể trở thành nhà đối lập chính trị. Đây là giấc mơ của mọi chế độ độc tài và cũng là cơn ác mộng đối với những tổ chức bảo vệ nhân quyền. Ai sẽ trở thành những nhà đối lập chính trị và làm thế nào để ngăn chặn họ? Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Vanderbilt, bang Tennessee của Mỹ, Geek Network, một công ty Trung Quốc gây nhiều tranh cãi, đang tìm cách trả lời câu hỏi đó bằng cách tích hợp AI vào hệ thống kiểm duyệt kỹ thuật số khét tiếng của Trung Quốc. Dự án này được mô tả trong hơn 100.000 tài liệu nội bộ của Geek Network, bị rò rỉ từ tháng 9 năm ngoái. Những gì được tiết lộ gợi nhớ đến một thế giới phản địa đàng dystopia như trong loạt phim Black Mirror cảnh báo về các hiểm họa công nghệ số, hay bộ phim Minority Report với một lực lượng cảnh sát có thể dự đoán và ngăn chặn tội phạm trước khi chúng ra tay.
3: Ai là cha đẻ của hệ thống kiểm duyệt Trung Quốc và dự án này bao gồm những gì?
0: Theo The New York Times đã tiếp cận được các tài liệu nói trên trong bài báo đăng ngày 1 tháng 6 vừa qua, dự án của Geek Network có thể giúp một chế độ độc tài vượt xa việc chỉ giám sát những người bất đồng chính kiến và tiến tới khả năng dự đoán ai sau này có thể trở thành đối thủ chính trị. Việc Geek Network đứng sau chương trình này khiến các tổ chức bảo vệ nhân quyền đặc biệt lo ngại. Công ty tư nhân này được sáng lập bởi Phương Tân Hưng, một nhà khoa học máy tính, được mệnh danh là cha đẻ của Great Firewall of China, vạn lý tường lửa Trung Quốc, hệ thống kiểm duyệt Internet của nước này. Tháng 9 năm ngoái, các phân tích đầu tiên từ những tài liệu bị rò rỉ cho thấy một phiên bản thương mại của Great Firewall of China đã được bán cho nhiều chính quyền thường bị chỉ trích vì thành tích nhân quyền yếu kém như Kazakhstan, Miến Điện và Ethiopia. Nhưng Geek Network dường như không muốn dừng lại ở đó. Công ty này không chỉ muốn khai thác các khả năng giám sát, kiểm duyệt theo thời gian thực, định vị người dùng Internet và kiểm soát quyền truy cập mạng như hệ thống GFC hiện nay. Các mô hình ngôn ngữ lớn, loại công nghệ được sử dụng trong các chatbot như ChatGPT hay DeepSeek tại Trung Quốc, được kỳ vọng sẽ liên kết thói quen của người dùng với các hoạt động trực tuyến và đời thực của họ. Nói cách khác, những cuốn sách họ mua, những bộ phim họ xem, những diễn đàn họ tham gia sẽ được phân tích cùng với các địa điểm họ từng đến và những phát ngôn trên mạng xã hội để AI có thể phân loại cá nhân dựa trên mức độ rủi ro mà họ có thể mang lại. Theo Marike Olbeck, chuyên gia về Trung Quốc và chính sách kỹ thuật số của nước này tại quỹ German Marshall Fund of the United States ở Berlin, Đức, điều này tuy gây sốc nhưng không hề bất ngờ.
3: Vậy Bắc Kinh theo đuổi chính sách giám sát dự đoán này từ khi nào và nhằm mục đích gì?
0: Theo bà Olbeck, chính quyền Trung Quốc đã quan tâm đến khái niệm cảnh sát dự đoán, tức khả năng dự báo hành vi phạm pháp, thông qua phân tích dữ liệu từ nhiều năm nay. Xu hướng này lần đầu xuất hiện ở cấp địa phương và khu vực từ đầu những năm 2010 khi khái niệm thành phố thông minh được triển khai. Theo Valentin Weber, chuyên gia về Trung Quốc và chủ nghĩa độc tài công nghệ tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức, mục tiêu ban đầu là dự đoán nơi có khả năng xảy ra các hành vi phạm tội hoặc có thể diễn ra các cuộc biểu tình dựa trên việc phân tích dữ liệu. Từ đó, việc mở rộng phạm vi giám sát dự đoán sang lĩnh vực chính trị gần như là điều tất yếu. Theo Mark Langten, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Bắc Cực Na Uy, điều này nằm trong cùng logic về các chính sách như hệ thống tín dụng xã hội của Trung Quốc. Hệ thống này nhằm khuyến khích công dân hành xử đúng mực bằng cách tán dương một số hành vi và trừng phạt những hành vi khác, qua đó tạo ra một hình thức điều kiện hóa xã hội. Theo ông Langten, bản chất của tín dụng xã hội cũng là nhận diện những hành vi có thể dẫn tới các hành động bị xem là gây tổn hại cho trật tự xã hội. Nỗi ám ảnh về việc dự đoán này còn gắn liền với tư tưởng của Tôn Tử, tác giả Binh Pháp Tôn Tử, người cho rằng chiến thắng tốt nhất là chiến thắng mà không cần giao chiến. Vì vậy, cần phải dự đoán về các xung đột tiềm tàng để ngăn chặn chúng từ sớm. AI và các mô hình ngôn ngữ lớn được kỳ vọng sẽ giúp thực hiện điều đó ở quy mô chưa từng có. Tim Stevens, chuyên gia về an ninh mạng trong quan hệ quốc tế tại King's College London cho biết, xin trích, sức mạnh của những công cụ này nằm ở khả năng phát hiện các mẫu hình tái diễn trong những kho dữ liệu khổng lồ mà con người không nhận ra được. Đó là giấc mơ đối với một nhà nước độc tài muốn tự động hóa việc phân tích dữ liệu của cả 1 tỷ người, hết lấy dẫn. Trong bối cảnh đó, dự án được mô tả trong các tài liệu của Jitch Network rõ ràng là một ưu tiên của nhà nước Trung Quốc. Bà Olbeck cho rằng sẽ rất bất ngờ nếu không có những công ty khác cũng đang phát triển các hệ thống tương tự. Câu hỏi thực sự là mức độ hiệu quả hiện nay của chúng đến đâu?
3: Liệu việc hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc có thực sự giúp bảo vệ nhân quyền hay không?
0: Các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek hiện vẫn thường xuyên mắc lỗi và tạo ra những ảo giác AI và đưa ra các kết luận không phản ánh thực tế. Liệu chính quyền Trung Quốc có thể giao cho những công cụ còn nhiều hạn chế này quyền quyết định ai là người đáng bị nghi ngờ sẽ trở thành đối thủ chính trị hay không? Theo Valentin Weber, chế độ Trung Quốc xem những sai sót đó là thiệt hại chấp nhận được trong nỗ lực xác định các đối tượng đối lập. Chừng nào các trường hợp nhận diện nhầm chưa gây ra làn sóng phẫn nộ lớn trong xã hội, chính quyền sẽ không quá bận tâm. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề duy nhất. Mark Langtanya cảnh báo rằng ngoài nguy cơ sai sót, không ai có thể kiểm chứng liệu dữ liệu được cung cấp cho các thuật toán có bị thao túng để nhắm vào các đối thủ chính trị hay không. Theo Tim Stevens, hệ thống giám sát công nghệ cao được tăng cường bằng AI này rất có thể cũng sẽ trở thành một mặt hàng xuất khẩu. Kinh nghiệm của Trung Quốc trong lĩnh vực kiểm duyệt kỹ thuật số thường được tích hợp vào các gói hợp tác mà Bắc Kinh đề xuất với các chính quyền độc tài nhằm thuyết phục họ tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường. May mắn là theo nghiên cứu của Đại học Vanderbilt, Jitch Network dường như vẫn chưa hoàn thiện hệ thống dự đoán quy mô lớn này. Nguyên nhân chủ yếu là do các hạn chế xuất khẩu chip đồ họa của Mỹ sang Trung Quốc, loại phần cứng thiết yếu để vận hành AI trên khối lượng dữ liệu khổng lồ. Các biện pháp hạn chế này từng rất nghiêm ngặt dưới thời Tổng thống Joe Biden, nhưng Donald Trump dường như có quan điểm mềm mỏng hơn đối với lệnh cấm vận công nghệ nhạy cảm này. Theo Marek Olbeck, cuộc tranh luận về việc xuất khẩu chip thường chỉ được nhìn dưới góc độ thương mại, trong khi dự án của Jitch Network cho thấy đây còn là một vấn đề đạo đức và nhân quyền. Dù vậy, các chuyên gia cũng thừa nhận rằng việc cấm xuất khẩu chip không thể ngăn Trung Quốc phát triển những dự án như vậy mãi mãi bởi các công ty trong nước đang tích cực phát triển các giải pháp thay thế. Tuy nhiên, như kết luận của Valentin Weber, việc làm chậm tiến độ của những dự án này vẫn là một vấn đề quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền.
4: RFI, la radio du monde.
5: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Zelensky lần đầu tiên gửi thư đến nguyên thủ Nga Putin đề nghị gặp đàm phán trực tiếp chấm dứt chiến tranh của Ukraine. Lực lượng vũ trang Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban. Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào chủ tịch Cuba và gia đình Castro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của Thủ tướng mãn nhiệm Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời thính giả cùng Minh Phương đọc các tờ báo chính của Paris hôm nay.
6: Điểm báo.
7: Chính quyền Trump loay hoay đối mặt với các vấn đề tư pháp và lập pháp về cuộc chiến thuế quan và cuộc xung đột ở Iran. Đức lần đầu mất ghế tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Những lo ngại xung quanh luật nhập cư mới của châu Âu và tương lai địa chính trị của Nga được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg. Trên đây là những nội dung chính được các báo Pháp số ra ngày hôm nay quan tâm.
0: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục là chủ đề được các tờ Le Monde và Le Figaro dành nhiều sự chú ý. Nhật báo Le Monde phân tích cách ông Trump lách phán quyết của tòa án tối cao về vấn đề thuế quan.
7: Chính quyền Trump dự định áp đặt các loại thuế mới đối với sản phẩm của khoảng 60 quốc gia, bị cáo buộc là quá lỏng lẻo trong việc xử lý vấn đề lao động cưỡng bức. Liên hiệp châu Âu, Canada, Mexico và Vương quốc Anh sẽ phải chịu mức thuế 10%, trong khi mà các quốc gia khác như là Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ chịu mức thuế là 12,5%. Đây là kết luận của cuộc điều tra do Đại diện Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng và được công bố vào tối ngày 2 tháng 6. Nhìn bên ngoài thì cuộc điều tra này được tiến hành nhân danh cuộc chiến chống lao động cưỡng bức, một mục tiêu cao cả, nhưng thực chất lại là phản ứng mới nhất của Donald Trump nhằm lách một quyết định của tòa án tối cao. Vào tháng 2 thì định chế tư pháp cao nhất của nước Mỹ đã yêu cầu chính quyền Trump hoàn trả các khoản thuế đã thu trái quy định trong suốt 6 tháng qua, với tổng giá trị khoảng 166 tỷ đô la Mỹ.
0: Đứng trước việc phải bồi hoàn, Donald Trump không vì thế mà nản chí. Đội ngũ của ông đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch B gồm 2 bước. Dựa trên một đạo luật khác từ những năm 70, đạo luật thương mại Trade Act, Nhà Trắng đã ngay lập tức áp đặt một hàng rào thuế quan mới ở mức 10% đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, với lý do là nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng trong cán cân thanh toán của Hoa Kỳ.
7: Lập luận này có thể sẽ bị kiện ra tòa. Điều đó đồng nghĩa với việc chính quyền Trump có thể phải thực hiện thêm một đợt hoàn trả thuế nữa. Nhưng dù sao đi nữa thì biện pháp này chỉ có hiệu lực trong vòng 5 tháng và thực chất chỉ được sử dụng như một giải pháp tạm thời, trong khi chờ bước thứ hai được triển khai, chính là các cuộc điều tra của đại diện thương mại Hoa Kỳ. Điều khoản 301 của đạo luật thương mại cho phép chính quyền áp dụng thuế quan trừng phạt khi một quốc gia khác có những hành vi thương mại bị coi là không phù hợp. Vì vậy mà chính quyền Mỹ đã mở 2 cuộc điều tra, một cuộc liên quan đến việc không thực hiện đầy đủ các biện pháp chống lao động cưỡng bức và một cuộc khác về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất.
0: Trong khi đó, Le Figaro lại tập trung vào vấn đề lập pháp mà chính quyền Trump đang phải đối mặt. Trong bài, ông Trump chỉ trích cuộc bỏ phiếu của Hạ viện chống chiến tranh. Tờ báo cho biết Hạ viện Mỹ lần đầu tiên đã thông qua một nghị quyết buộc Tổng thống phải xin Quốc hội bỏ phiếu chấp thuận nếu muốn tiếp tục các hoạt động quân sự quá thời hạn 60 ngày. Nếu không, ông phải rút lực lượng Mỹ trong vòng 30 ngày tiếp theo.
7: Tác động thực tế của nghị quyết này còn hạn chế. Văn bản còn phải được Thượng viện thông qua và không có giá trị như một đạo luật bắt buộc thi hành. Tuy nhiên thì cuộc bỏ phiếu mang ý nghĩa biểu tượng, cho thấy sự suy giảm mức độ ủng hộ trong Đảng Cộng Hòa đối với cuộc chiến đã bước sang tháng thứ tư, mà kết cục thì vẫn còn rất bất định. Nhiều nghị sĩ đang quan ngại về cuộc bầu cử lập pháp giữa kỳ vào tháng 11 tới, cũng như về tỷ lệ không được lòng dân tại các khu vực bầu cử của họ, đặc biệt là trong bối cảnh mà giá nhiên liệu đã tăng kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran. Cuộc chiến do Hoa Kỳ và Israel phát động chống Iran vào ngày 28 tháng 2 vừa qua đã vượt quá thời hạn này. Tuy nhiên thì tới ngày 1 tháng 5, ông Trump đã gửi thư tới Quốc hội giải thích rằng ông không cần sự phê chuẩn vì Mỹ và Iran đã thiết lập lệnh ngừng bắn từ ngày 8 tháng 4. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio thì khẳng định rằng các chiến dịch quân sự chống Iran đã kết thúc và các cuộc không kích mới của Mỹ, nếu có, chỉ mang tính chất phòng vệ. Về vấn đề Iran thì Donald Trump cũng phải tính đến một bộ phận đảng viên Cộng Hòa phản đối việc nhượng bộ quá nhiều cho Tehran. Nhóm này tiếp tục chủ trương lập trường cứng rắn, thậm chí ủng hộ khả năng nối lại các hành động quân sự.
0: Về tình hình châu Âu, việc Đức lần đầu thất bại trong việc giành ghế thành viên không thường trực ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được Le Monde và Lacroix chú ý.
7: Là cơ quan quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an gồm 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ 2 năm. 5 trong số 10 ghế này được thay mới mỗi năm và việc đắc cử đòi hỏi phải có được 2/3 số phiếu. Việc Đức, một trong những nước đóng góp tài chính lớn nhất cho Liên Hiệp Quốc, giành được ghế này từ trước đến nay vẫn được xem gần như là chắc chắn. Nhưng mà năm nay, Bồ Đào Nha giành được 134 phiếu, Áo 131 phiếu, trong khi mà Đức chỉ đạt 104 phiếu trong cuộc bỏ phiếu hôm 3 tháng 6.
0: Vậy vì sao Đức thất bại? Trước hết, Bồ Đào Nha và Áo đã vận động tích cực trong nhiều năm để giành chiếc ghế này, trong khi Đức chỉ chính thức công bố ứng cử vào cuối năm 2024. Việc Thủ tướng Đức Friedrich Merz vắng mặt tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm ngoái cũng được nhắc đến như một tín hiệu thiếu cam kết ngoại giao.
7: Lập trường truyền thống thân Israel của Đức cũng có thể đã gây bất lợi cho Berlin trong bối cảnh mà chiến tranh Gaza, khi có tới 127 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã công nhận nhà nước Palestine. Sự im lặng của Berlin trước cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela hồi tháng Giêng, cũng như vào thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự chống Iran 2 tháng sau đó, đã bị nhiều nước lưu ý và chỉ trích. Trong khi đó, thì tờ Lacroix dẫn lời Ngoại trưởng Đức nhận định rằng thất bại này đến từ chiến dịch vận động của Nga, vốn được cho là không hề mong muốn nhìn thấy một quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine có mặt tại bàn họp của Hội đồng Bảo an, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên thì thất bại này cũng đánh dấu một sự suy giảm rõ rệt về uy tín của chính sách đối ngoại Đức trên trường quốc tế, như rất nhiều cơ quan truyền thông và nhà quan sát đã nhận định.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, tờ La Croix và mục xã luận của Le Monde đều quan tâm đến việc Nghị viện châu Âu thông qua quy chế hồi hương hồi đầu tuần. Theo La Croix, sau nhiều tháng tranh luận và đàm phán, Nghị viện châu Âu và 27 thành viên Liên hiệp châu Âu đã thông qua văn bản pháp lý này nhằm gia tăng khả năng của các quốc gia Liên Âu trong việc trục xuất những người đang cư trú bất hợp pháp.
7: Các trung tâm hồi hương là nội dung gây tranh cãi nhất của quy chế này. văn bản cho phép những quốc gia thành viên có nhu cầu ký kết các thỏa thuận với các nước ngoài Liên hiệp châu Âu nhằm thiết lập các trung tâm tiếp nhận. Những trung tâm này có thể đóng vai trò hoặc là điểm đến cuối cùng của những người bị trục xuất, hoặc là điểm trung chuyển trước khi mà họ được đưa tới một quốc gia khác.
0: Trong khi đó, bài xã luận Le Monde chỉ trích rằng trên thực tế, quy chế này đồng nghĩa với việc bỏ tiền ra để giao phó cho những quốc gia nghèo và ít tôn trọng nhân quyền như Rwanda, Uganda hoặc Uzbekistan nhiệm vụ tiếp nhận những người nhập cư không giấy tờ, không thể bị trục xuất về quê hương của họ.
7: Quyết định này được một số quốc gia xem là có tác dụng răn đe. Nhưng theo Le Monde, quy chế mới thể hiện sự thoái thác trách nhiệm của Liên hiệp châu Âu đối với các nguyên tắc nhân đạo vốn là nền tảng của khối, vừa là một màn phô trương mang tính xuân túy của một giải pháp thực chất không hiệu quả. Điều đó được chứng minh qua việc Anh Quốc đã từ bỏ dự án đưa người nhập cư bất hợp pháp sang Rwanda, một dự án bị đánh giá là kém hiệu quả và tốn kém. Thất bại của kế hoạch Albany do Thủ tướng Giorgia Meloni thúc đẩy tại Ý, cũng như hiệu quả hạn chế của các thỏa thuận tương tự mà Tổng thống Trump đã ký với nhiều quốc gia ở Mỹ Latin và châu Phi nhằm tiếp nhận người bị trục xuất.
0: Về thời sự nước Nga, Lezeko chạy tựa tại Diễn đàn Kinh tế Xanh Petersburg, Nga tìm kiếm hướng đi. Tối thứ Tư, Diễn đàn Kinh tế Xanh Petersburg đã diễn ra với sự tham gia của những người theo đường lối cứng rắn ở Nga. Các kịch bản mà họ đưa ra cho tương lai địa chính trị của Nga, mà họ gọi là những kịch bản tích cực, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc sáp nhập các thành phố Odessa và Kiev.
7: Ông Andrei Petrukov, cựu đại tá của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, tuyên bố rằng tình trạng chiến tranh ở Nga sẽ kéo dài ít nhất là 2 thập niên và sẽ định hình 2 thế hệ người Nga. Như để minh họa cho những phát biểu đó,